Sjolt hænen han svevur Åttan at hitja Er atti ut hånd Møtøy non hita Ein vane som djevur Bæu norsk og meie Til dæ

Her sitter jeg og i kvirre og høyre i halsens rødt som i morgen teskar mild og bløy og solen kysser holde i høyre fogla sang a borja vik ein morgun og i april.

Jul og dam Hånd er signa Og i skåndje Hæna ull Smør og salt Og kjørpe kjørt og drøyn Og i tatsje gode fyre Her er var stator her A borja vik Ein morgon

0: Gud, hví du gymmer hendir som er kratta? Gud, hví du gymmer kratta hendir?
1: Lursta mig kratta. Lursta mig vel. Jeg tror ikke nytta. Alt er som det skal. Sannleggen er at min du har varst. Jeg vil oppførste som er varst. Du har vist varst det skjedd som du kommer i alt. Etter heter Stolvold.
0: Men der var skjellet fytter allikevel. Og krabbe henter, hvor gjør han kom krabbe henter?

God dag og velkommen til Jambalaya. Sangaren vi her hørte var Ronny Dunn. Annar Helmingren vel omtøkt og doøyne Brooks & Dunn. Ronny Dunn har just givet ut denne fløven ved tøkeløven, country og rocker. Vi hørte han her Sinja Sanchin, Cha Paul Fraser og Terry Stafford, Amarillo by Morning, som mest kjent ved George Strait. Brooks & Dunn gavest ut 2020, og så igjen hever Ronny Dunn, og vi med til å være bedre sangeren av timebaven, veldig aktiver ved fløveutgaven. Og i fjor kom til atren fløva ved Nek Virusland og Doøyne, her Sinja kjente Sanchin sammen ved Imsson Øron kjenten sangeren, Reboot at Tan Fløvan. Nå Ronny Dunn så kommet ut ved en her utgave ved Tøkeløven, som han så passende kallar Re-Dunn. Ikke færre enn 24 nye innspillinger av fløvene, så hun kan være drikk ved å komme tjøknen, tog ikke alle likevel etter. Men fatten for de ene lennene, Riding My Thumb to Mexico.

Ronnie Dunn ur Texas, we ride in my thumb to Mexico. Tannu skriva i hata leie og sang til opprunalia en annar maur ur Texas, Johnny Rodriguez, som hei suna storhetstui som kontrisangar ui Shady Arnon. Tegjev rokkun høve til a letja øyne til Johnny Rodriguez enn han løtta.

Fremsta omboi fyrir Tejano tónleikin Freddy Fender vi kjendasta leisunon Before the Next Teardrops Falls. Freddy Fender var føttur i Mexiko i 1936, men kom til USA som smadrongur saman vi foreldrenon. Ein av heilt favon såkallavon Hispanics, som hefur megna gera stjötna innan country tónleikin. Freddy Fender, hvar sverliga navn var Baldemar Huerta, døy i 2006. Ben Peters, som skriva i flere lød til Charlie Pride, skriva i Before the Next Teardrop Falls, saman vi Vivian Keith og i 1923. Utgavan tja Freddy Fender fra 1944 var tog tan best omtøkta. Kjentast omboine fyrir Tex-Mex tonelagen senast av årene måne vera The Mavericks, som sørst og i 90-årene kom og boldrand inn av tonelagapatlen vi hesonsansjonen.

The Mavericks, We Dance the Night Away, som sangarne I bolsnån Raul Malo hev skriva. The Mavericks kom slett ikkje ur Texas, men ur Miami og I Florida. Og I kvosset så Raul Malo av kubanskån opprona. The Mavericks å steggeir, omkibair og byrjeir atter flere ferer, men tar å flow aktueller I løtene, og ens å vinnutjo flowene tja Ronny Dunn, talan om utgavon vi tøkulovon tja øron, sangaron og sangskrivaron.

Eit lea ur nødjast og fløvene tja The Mavericks, Blame It On Your Heart, som Harlan Howard og Kostas skriva av til Patti Loveless og nødjast og tru femts. Eit av taimon meira vel etna av opptøknon, av nødjast og fløvene tja taimon og eitur Play The Hits. The Mavericks halta lukka som ikkje støye fra tøyene om alta skifte, ta tar våre støylskapande innan la tungst inspirerige country tonleggen. Hette meira kalla dansebands tonleggur til eina frutjakvallsending, heldur enn det digda godt country. Eit døme, jeg tar rundt at endurskapa en gavangamna sang tja Bruce Springsteen.

The Mavericks, vi Bruce Springsteen, Lennon, Hungry Heart, ur nujastu utgav tarra, Play the Hits. Nei, hetta ikkje så veletna, kunne vi helst vera samt om. Nu I færen så ytla vi The Mavericks, så jeg vil ta og legge denta at Raul Malo, hovast støyleren I Fanavur, framvis en abbera gåur sangare. Et ømjum te finna vi da solo fløvene, You're Only Lonely fra 2006. Her vil finna en innspelling av sera vekra lennon Charandy Newman, Feels Like Home.

Vi kjenner Feels Like Home, tja Randy Newman, at nu vi Bonnie Raitt og Øron. Raoul Malo hever eisne spalt henne sangen inn som duo sammen vi Martino McBride, men her hørte vi han ensamadlan. Og nu til kjentartoner, jeg lover jeg vende atter til Tom T. Hall.

Hei, platt var lort etter country tonelage, ta Peter Roach, leie lø, og klokken 11 og leier det er fyrre parst, kjent og atter leie, og var brukt til H&S le, Country Is, tja Tom T. Hall. Så igjen hørte vi kjendeste sangen, tja Tom T. Hall, Harper Valley, PTA, som Jeannie C. Riley sang i 1988. Om åndsjena Mrs. Johnson, som i lærstotten kjørste, møtte opp fire skolelæslene av skolen hun i Harper Valley, og gjøvet henne om torst oppa, til teg å skrive henne brev hjemme ved døtrene, her i vi vil satt rom henne av førleika, at være en firmyndelig mamma. Besta dømme om å vanlige evne tja Tom T. Hall å skrive sanger.

Porter Wagoner og Dolly Parton We Washed My Face in the Morning Dew, en så undanfarende sanger fra 1908. Om frem til Louisa Lufsens gerende svigskifte, så Tom T. Hall eisen i en av vanlige gode sjøveskrivere, som til dømes vidt hørt fra Harper Valley. Vi skulle her høre Waylon Jennings og Willie Nelson synge The Year Clayton Delaney Died.

Velkommen til Måno. Hette er fjorda sending ur øyne, Fjalter Gimsteinar. Det skulle være fyra, eller fem, men det var så i kurs 25, tog det Ola søka i neste vike, og ta fra vidt så at det var en særlig sending som så var den femte. Vi begynner vi, nå renner solen fri, til et utsending fra Karabekk, og det var Kinko i åtte leie. Det neste vil høre til innebyrder etter Janus Storos og til Olav Jøkladel i ei leie.

Vi tar det innebærter etter Janus Djurus. Ola søker kåre vener etter som vant. Kåla jeg jo til Osbjørn Bestelsen, og til alt det stått litt tar jeg noe til kåla jeg kommer. Og jo her skulle vi bytte om plass, til å si at menner og kvinner som blir sida i rav kvinnøren, sida framvis i rav kvinnøren, men klaverier og i mine. Og til å tog jeg at basstånene tar jeg til vinstre for klaveret, og her skulle bassene sida, og tar ljøsetånene så til høyre, og her sida så damene her. Ein øyla gløkker basser seg beina vegi, ja, men tar vi byta om hepeint i lærerskola høttlene, skulle så eisen gjerra ta nye tingusvøttlene. Det var sin spennende, til det pleier jo å være kvinner som i sjånarsblom teida verir. Og nå, kanskje menner færre åman imot åman og anstidla seg og kom i sjånarsbe, og kvinner nye mot tingusvøttlene, eller tingusvenon. Hette er kursen jeg vil glede oss til å sutja. Vi færre vågjere, Det er morgen, Røyen Lyser, TV-åren etter Michael Danielsson og Rytje, Samal Petersen er i leie.

Vi tar det morgon røyen lyser. Et som kårlimer elsker, det er kaffepausen. Selv om det er kaffe, men så reis noen snakker vi kan annan. Og nå første vending hver kjål og sikkorn, så var det bassene som skulle takke kake vi. Og utrolig nok, det var karamell og viskant som var kjøpt inn. Det var lykke som de menn kjøpte jålegaver, så var det lykke for en makt, og det kjøpte som de skulle hava. Men her var en basser som en av gode kone, til her var en kaka vi roma og karamell og råkrem, jo hva var det? Det var en god kaffepause. Ta med ned til vending, så er det sendt imisk og så kåla jeg redde. Sommer tar høy man vel, onker bruker mikrofon, onker råpa harst. Er det sier man skal skriva nye som man kan minnast, brøydingene som er det? Ja, og til aldri man skal gjøre, tror jeg at tidsjøtt som minnast alt. Men til det sinde strev jeg sitte til en kålvinning og onker mumlar nyer og ja, skjøtje hva jeg vil lukke ved å si, om man ikke hører det. En kålvinning til er som en generaler. Soldatene, kål, lothekerne, til som synsja skulle høre hva det er for en eget som vil sagt. Så skal jeg fære gjøre meg klokken til å si en eget til kålvinningene. Ja, men så er det at fære å lese Sun Tzu, The Art of War. Tøy tíðir generalarnir sum stýrast landum, tí mo trýja at tí vita kussu tíð stýra tekar soldatan. Men við ferra við er ta verið mitt gamla land, Knut Olsen gjörðu lægja, Solrun Mikkelsen eir orna.

Vi tar det mot gamla land. Det med lottøka i år. 300 korsangarer har kjøpt billett, og det faktisk stongt. Nå kunne ikke flere komme vi. Jeg vet ikke, jeg kan ikke bytte meg selv inn til 60 at jeg har haft noen månedsendinger at det blir så populært. Men dette er det i kurser en øyelig og god konsert som får komme og holde seg til helt sikkert. Vi får vågjere til så etterlig er gleden. Kristian Matras Tutte og Elin Anders Datter eier årene. Leier etter Olof Rink.

Vi tar det så ætjelig i gleden. Vi synes ikke hånamal i år. Ikke tog, det pleier vi alt tog. Men det var et som vi skulle gjøre tog at det nytter ikke at onker sier rau og onker sier rau. Det skal være det samme som man hører. Og til reisen er stått litt at onker Kåla her sier man skal smøles når man synker. Og han sier nei, man skal ikke smøles til hversvitt ljå som man færbørste rur. Man kan smøles da man gjør en kabarett, men til man synker, så det ganske sinter ringt å smøles og få det rette ljå i jord. Vi færre vågjere, vi tar solmen, jeg vil må innom herre prysa, til et gammelt solmale etter Vågstein og Jakob Dahl tøytte.

Vi tar det, jeg vil min herre prysa. Min søve innan kor ikke så gammel. En av stutje år, så det at råkna som en ovidio at du gjør ikke noe. Jeg minnes til at jeg var unger, og lurte jeg etter utvarsp førja. Da kor sank er vær, så var det øyne, jeg vet ikke hva man sier, kvin og skrudj, fikk nesten tinnitus. Så det er ikke nekvar og en erforsinn av kore, som vi har meidla mindre av tilvilt at det kom i hus av kore, og så har vi vært jo i imsum koron i fyrjo. Nå tar jeg seg månedsendingene som jeg har gjort av å være, så lortet sinter min og støvsuka og stakast øyligt, og jeg har det samme kvinn i atter. Så man kan filosofere sinter, altså hva er det som gjør det? Toi, til store måneder til snere vaklen, og til tar du lortet hjemme til deg selv. En lærdommer jeg fikk av hesson her tid, at hvis du skruer opp, så hører du det bedre, så får kvinnet vekk, så hører du alle røttene tydeligt. Så læreren at korsanker faktisk som rock'n'roll, det skal bare skruas forfra.

Ja, vi lærer noe om hvordan korsanger skal lustast etter, hørte vi et freier funnet før jeg land. Snakket vi en gamle kone om etter, om, ja, hvordan jeg sunker jo kore. Og jo, det mest kvinner, det ønsken ivi om det. Men så leter du i så gamle her, ja, men altså, kore heter det eneste steg som er mye aldrende gammel medover ettersport. Man lærer det jo bare bøtene til unge kvinner og badna familjer som samfellet etterspyr. Men i koron her menn en mangelvøra. Det ikke noen menn som synsja. Så teenagerer, det bare å komme ut i myrska tjallaren og begynne å synsja, det engra da ikke. Så at han har hese vissdomsårene, så høyra vi ut i syrme.

Vi tar det i syrme. Ja, men hvor kattelig er så sendt ikke for fjallte Jim Steiner? Jo, det tror jeg at det er så ringt å finne framførselen rett. Man skal så seg vite at man skal få inn kor.fo, og her stender lanser til KVF, hvis man skal høre det som Ola Sukkerkor synker. Jeg var reisende selv for å lusta i etter måned, eller rent jeg finne det frem etter, og jeg fann sending 2 og 3. Jeg fann ikke 1. Det er sett der oppe på hver som måte, så jeg fann ikke meg selv en etter. Det fra min eisne filosofere sinter at ti og kvarte folk som ser denne gøsen opp, og de har jo ikke alltid den beste logiske sansen. Kanskje det en bok av som skal kjipa okkara og ryka tilfønns. Det neste vi får høre til i årene, til en framførsla fra 2024, ta andeiste Bjarne Restorff som kjørte leie til hentan her, sammen med Roa Pettersson, og han blir heiravur vi hesson her, sannsynon, ordene. Gjør så vel.

Vi hørte årene. Jeg finnes noen vimmestinger om oss og sendingene her. Det meste av det øyelig og gjeldig, og det ikke bare fra familie. En yngste død har vært Nick and Jay, men jeg tykker han Michel Dockst. Og når jeg jo vært jo i kringversen og fyrr, føler meg synder som Cassandra i de gretske mytologiene tar i og avhver om vantar fyrir framman og sykos vi skulle gjøre. Ja, ta fem ikke nekva vimestingar, men ui mun til korsang. Ja, det tar man folk vel å høyre. Men alle så kori eisne ser det godt. Vi fyrir vujare, vi høyre hestkvöld og i havn. Til tekster etter Reindal, tonleikren eier Pauli Usandager. Musik.

Vi tørte hestkvöld i havn. Henta sendingene vi koma at enda. Ein sending vil rett, nasta mykida, og det her vil så av Olavsøke. Hun vil så skipa etter til lasti at vi tørre faktisk tverkonserter, vi setta sendingene saman som tverkonserter vil ha gjort der av Olavsøke. Så velkommen at du tar. Takk for det, Lutjoa. Vi enda hessa sendingene vi ein og leie til Stanley Samuelsen, om i kunde kvøye. Takk for det, Hesefer. Takk for det, Hesefer.

Jodvarsbygge og Amorgon, og i det sunnedagur 26. juli, og vi skulle hitja og i skronna etter til klokkan 2. Nå sender vi kvinner og i idrottet, festa parst og rød, som Eivor Klakstøen gjør det i fjør. Klokkan 8 ung lesa, Silje Aldo Døttur verstur, og klokkan 3 går styr til 20, for å vidda sende det heilige evangeliet skriver, det Thomas Løkke Kanneberg prester og i skriver og leser. Vi tar tøyende klokkan 20, så gjerne kommer sondagsløtan, og holden 11 preludium. Klokkan 11 færer vi til å sende godstjenestene av G-festivalen, så vi har søgnet av vikerskifte her Annika Magnussen, Gård, prester, prædegeie. Holden 8 tar vi til oss i Marenna, heter 8. pastor av Skalsøvo, et japanske høvendan Haruki Murakami, som Paul Nilsen tøtte til føres Thomas Fister for kjent, og i 2020 Allan Dalsgaard leser. Fjore parstor om Johnny Cash kommer klokkan 8. Oddbjørn Vokslo har lagt til rette, så vi tar tøyende klokkan 2, og det er ikke vidt Østnyskronen har sett noen parstor i kveld.

0: kvinner hugsa nekk om utbygging, arbeid og familie til at de skulle gjøre av om de skulle lottage og utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrådt av imenskonstien. Hvordan har de opplevd lottagene og utrådte, og hvordan har de mekkene imenskonstien? Hetta senderøyen Kvinner og utrådte.
1: Mår du er spørst, mår orska til og mår kan så være fyrbadene faktisk, det at du kan spørre av det små, så det blir vel til.
2: Ta er det øyelig godt at her var en venngjere som er så stolande som vi tæver.

Hetta var fyrste parter av seks i senderøyne kvinner og utrådte. I sendingene tåsa vi vid Maybrit Olsen og Dorte Jojic. Tøkninger var Johnny Olsen og verster var Eivor Klagstøyne.

0: Og nu får vi ta sendet av hele evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prestor, skriver og leser.
1: Etter hele evangeliet til 8. søndag etter Trinitatis, skriver Matteus evangelister etter 17. tekster, kapitel 6, ørtene 22 til og vi 22, og ta jo også løs og Jesu navnet. Jesus sier, «Mennkir må nå se vi med av hinnom deg, Herre, Herre, heva vi ikke profetera vi tunne navne, og heva vi ikke rik ut ytler antar vi tunne navne, og heva vi ikke gjørst menka kraftarger vi tunne navne, og ta skal si at høymon bont ut, av ångkon sinne heva jeg kjent ikon, færre borstur fra mer tid og i hevast vi eurat. Kvart han som tog høyrer hes i årmøyne og gjer etter tøymon. Han skal luknast med en vitoan mann og bygde huset av hettlobot. Og glåprekne brast av og år for å kom og stormane løyka og dundo med i hesen huset. Og det fell ikkje til at det var grunta av hettlobotne. Og kvart han som høyrer hes i årmøyne og ikkje gjer etter tøymon, han skal luknast ved en favitskottan mann, og bygde huset av kiksente. Og glåprekne brast av, og år før kom, og stormane løyka og dundur med i hesen huset, og ta fell, og fatle var størst. Og ta hente ta og Jesus hei enda hesa talursynar, ta stav manna mikvan rattelja bilsin av lær og hansara, at han lærte teg som tann og gjøy mekt og mæte, og ikkje som tar skriftlært og torra. Amen. Evangeliet det torsførste prætegiver. Ikkje tog teksten i torskildur, men tog hette olvar som tala. Jeg skiljer vel prætik og menn og kvinner som velja ikkje a seta utøtselig år og hverje hese svika profeter ero, og Jesus avar i møte. Talan jo olvarsom, og vi vil ikkje akkara nekran fra prætikustellun, og ikkje sjálfur kan koma til årana og verja seg. Og også kunne vi vita hverje hese svika profetar ero. Tryggvin kjemra tøy som er horst. Vilja vi døya lot i trunne og i frelser, må vi lort etter du sanna glei på skapnån som oppenbæra av det kriste. Hvordan vet vi hvordan en sviga profeter ser ut, og hvordan han taler? Jesus forteller at det er noen grøtt av hin og deg, og her i talen om det om at det. Da skulle det stande til svars for Jesus, og lov tar det vi gjørst opp for hinnen alvalda. Det vil si at i hesen før det ikke eise for en dømer vi felter. Her det til å tekjen og i arvetjen kunne få eie av. Og i ørende 16 i samme kapitle sier Jesus, «Jeg frukten tørre skulle de kjenne tørre». Det vil si, «Urslite at tørre gjerninger og boen». Og han sier, «Må vite du stand til tjeneste som teier boa og læra, rannsak og hun selv». Hese svika profeter, hvis du ikke auto du selver, fyrir enn tår hård og dømen. Det som gjør åhørerne bilsnær, og lort av etter Jesus, og løper kvøkk av mennesker enn i det, at ha Jesus taler om svika profeter, jo at det som om at han taler om folk og er avgrudden og i trunne. Hvis jeg var kvørst i hodden eller kløver, men talen hinvin om mennesker som ikke er bensjen fri til størversk og Jesu navnet, og prætika og letja negg fyrir a tjana honum. Skuldu vi dømt ut fra tøy vi tørt om hese, hattu vi ivalest hildi at hefur truar hets. Det vises jeg vera bort öfut. Jesus sier vi hese, og sier at jeg hefa gjør størversk i hans herra navne, og ongun sinni hef jeg kjent ikkun, fer bortu fra mer tid, og jeg hefast vi eurat. Årene ivalest nøkker at hun er mest reende i Nødja Testamentet, og til Jesus som her taler, og viser hese fraser av øvsta deie. Hvor mann så er han? Og en møvløg at det er vurset at det som de har gjort. Åra vel tørre heva vit ikkje profetera, heva vit ikkje rigi ut ytlar andar, heva vit ikkje kjørst menga krafta gjerir. Det som avgjerande fyrir menneskje at vi skulle standa fyrir dømnum, ikkje kva at vit hava gjørst og Jesu navne. Vi mekker ikkje frelsokkom vi egnom gjerningom. Tutninga mest det her og Jesus hever gjørst fyrir okkom, at han offrar seg fyrir synder okkara, så at vi med være frelst. Jeg pojka okkar ekno velger er a lydestjere hans er a frelseversk og Golgata. Han lett blås ut, så at øyne kvør og tror han ikkje skal glættast, men heva evigt liv. Evangeliet i det fra Jesu fjallapretikum, her han lærer hos vi skulle elska kvann annan, om storan, om hos vi døya bia. Guds vid öja fasta. Och vantan vid kinsliga kint och rygdöme och så framvägs. Ett tällan är om en fjällarprätik och man har vakt hovflöj till tajmon som lortar. Söjnast ögn gavdöman Guds år vid öns större mäkt och mäte värd har i Moses gavdöman bojne från gode och sina fjällar. Nu har det Kristus som är året og prætikar Guds lov bønløys til alt fölkje. Lovun og i Moses per fölksnån megna av det jeg fylkja. Lovun og Jesus prætikar i heilt og ønsken er nå fullkomn a halda lovuna. Enden av hese fjallar prætiko anværingen og svika profetanar. Men gosu trykjer ønsi så man ikke kjemri klötnar av svika profetun. Jo, Jesus veitur okkur að dømu. Tann í høyrir Jesu orð og ger eftir dømun, hann vil lukna um sum ein uppbyggjur húsut á hellabotn. Ta húsu stendur og hann sé vevur og vind. Jesus sé somlaus at hann í høyrir orð hans er og ikki ger eftir dømun, er sum ein favit skotur meavur og uppbyggjur á kiksenta. Ta stormanir leika um at í hesun húsu fellta og fallet var størst. Spørningren og mannen meg vann stå etter vi, og jeg har lurt etter Jesu fjallarprætik over hesen. Hver bytje husmutt. Av kletten som år krists, etla kiksente og fettler. Jesus og året i somløs kletteren, og vi kunne bytje hus og her vi lov okkar og ham. Jeg vil tog enda vi en bøn ur salm i 41, ørende 8 og 3. Tja, ter herre søtje i kjøl. Lett meg ånka du ved etter skammer. Vær mer og en verndar klettur, og en værhalsborg mer til frelso, til at du bjargmutt og fasta borg. Amen. Vi får nå lort etter sannsyn om Wondrous Love, Elvis der kvar över ist sanchen men han kom i flores holma böcker under de 17 stora vetjinsne och i vär fra 1605 till 1840. Vetjinsen var mest utbrott i norra Amerika men avrska i Attenheim vegna lutja kyrkjo og missionsrörsler som till dömes adventista kyrkjan. Det är böckeren Blue Highway och spelar sanchen och i bästa bluegrass-stöyle. Gåan, sundag.

0: størst Ólavsøkutiltak og i SMS. Månadagen 22. juli blir Ólavsøkan fyrir bøttnene og i SMS. Klokkan 14 verur underhalt ved Cisco Zigzag, og vi bjør anledsmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, ein bøylinger og i havn.
1: Månadagen 22. juli åpen til klokkan 22.
2: Hei, og velkommen til Badne Udvarpe, og velkommen av okkara løgnelige sted. Søvan vidt for at høyre i det ur Uslande, hun kallast Badnabore. Loa Luin Tjomstis døtter hever skriva, og Beiner Bergson tutte. Vidt for at høyre Frujon Bolstad Mortensen leser.

barnabore. Vi endan av borren som er rett opp ved duke og seks kvitton talerskon sitter en jenta ved kommunen litt om harre. Av borren er eisen stjerinjøs, gløs og skjøtten glimmer. Pape jentena sier at hun slapp ikke å bruke talerskjen som et råer og ei helter å rutle glas i av borren som en kakerutle. Og sættene slapp hun helter ikke å spille ved mat. Mamman sier at selv om det ikke fyllte vi, så måtte hun oppføre seg pent. Kjolen er jøsablaver og tunner, og hun er i vestleskån. Skekvann er kvitter, men alluika var nok det i papen henne at fyrre ut i kævann. Mamman sette henne sløyfe i harja henne i bilen av vi her til. Og hun skundte seg så nekv at harene togast opp i høttene, og jentene for ikke hampa det, til knuteren som mamman bant overst oppe, sitter så fast. Det føles som at pannan av henne er helt strekt, og at hun ser ut som hun er bilsen. At jeg lærte noen til henne er en godsavgjetter, og hun slipper ikke at jeg kan av, for en meter enn kommer. Hun hører det vaksne. Somme flenna som svener, og ånder som maser. Og hun hører okkur skåtjå og fys, og det er vaksne som råpa og flenna. Og hun har også anna jo, som tar tver skaler renna saman i en fotlom varsk. Gentan hikker at hånden hun av seg sjåvare, og røyner at uimynda seg at fingrene er folk, og hun leter som om at folkene er flenna. Annar tommelen er en gammal mevr, og han flenner så nekv at han nastan dettr. Hva gjerst du? Følgene legger noen djeveste av flennene. Tver drønger standa og dora gottene. Åndsje, sverer hun alt og sent. Og drønger stærer at harsvøren hun av henne, og halter at hun er offeren. Hun kjenner der atr. Hetta er drønger kjenner vinkene til mammene, og tar seta seg ved båret. Tar sida kvørsøy med inn ved henne, og her sida teg i aldersrø ved deia tøgn. Av vetsin om rundan om deg henga målningar, som ikkje er beinles evnøgrun, men er bara flær litt i klattar. Er svenger, sier den yngre badsin så, og stærer at gongjene. Eisni er, sier jentan lokmalt. Den eldre badsin sitter vid grån og tyger. Han ser ut som var han sender i fongsel for en av brottskjer som han ikkje hever framt. Badsjaner er i luga klattningje, og brottliga er der trutje. Til Benjamin, sonren til Daimon, som byggva i husen hun, hever sett seg ved båret. Kanskje var den utsølle i klatningshandelen. Benjamin hever meira grån enn eldre badjen, og jentan hever det som hun hever sitte ved båret og i ekvelja nekvardier. En store og veldig mever ved svørst hun har og skjedje stender av doragottene. Og jentan huksar at hette helst man vera en viner kja foreldrena. Aftan fyr mannen stendra en svartar jenta som ongen av bøtnen hun møtt fyr. Hon i cowboybuksen og i en pura vanliga trots. Og har jo henne i lest som feirar hon ikkje gamlarskvult. Hepa, ikkje vera smegin, sette kja bøtnen hun, sier mevren, og flakra så inntil det vaksne og flenne som en mase. Hepa ser slett ikke ut som hånes meie. Hun klemmer jentene og dronjene, og det tøyer litt at dronjene ikke vant av å hette. Hepa domser ned en stål og stærer at jentene ved kommunen litt hun har. Hun hikker så i skiften av kjålene og sløyfen i hårene og til strekte pannene. «Jeg er det æsa», sier jentene ved kommunen litt av hårene og hikker ned av kjålene som nå tyder spanslig. Hon rörna täcka slöjfen och lönton ur haren hon, men hon är en rimmar först. Latje, säger Ingrid Badgen, men stora dröntgner sitter bara och tia. Hetta är Ole, Badgenmoin, lägger han Ingrid Badgen att träd, och stora Badgen smuler ett falskt smul. Stortla möta dikon,
sier Ole, rutsjen vi er rødt, som først har til et badt etter en vaksne. Og hetta er Benjamin, sier Asa vinalja, og bender av dronjen som bor her. Ben og ny, sver han baskur, og Asa rådner. Jeg dødte jo hungre, sier Hepa. Eisne er, sier Lache, og stærer at gongene. Eisne er, sier Asa lokmalt. En glinsande, bleik kona vi myrskum varrun stendur av duragottene. Vil jeg ditt hava rætsjekoktel som forrætt? Spyr den glinsande, bleika kona. Æsa, Lache og Hepa rista vi høttene og store dronjiner gjør ånds. Konan drassar et badn at han åser som ikke kan være mer enn 2 år. Badne er i flestkjåla og av høttene at du er et størst harband som røyner mamman av fjæla skattlet av høtte. «Kunne til være så fitt å anse etter henne for meg?» spyr konan. «Men aren det noe sværa, er hun færen.» Bøttene glo at luttla badnen hun, som nå ytlan er opp til bårkanten, og stærer storøkt at dem hun. Brottlige vil badnen hjertkjipt i anliten hun, og det hittje øtl nervøs at hver nøro. Eisne tar store dronjiner. Nu, nu, hette er bare badnabåret, sier Lache ukkande, men det er unga mun, og står tar saunast i egenom av badnum. Vil du ha en rætsjekoktel? Spyr Asa som en kloner, og badne er rastleslige og uylerlokt. Kan unge få etter mammene? Spyr Hepa, men ungen vil reisa seg. Ikke gråta, jeg kan ikke torka badnagråt, sier Ole. Ei heldur er, sier Benoni. Hepa vender seg til badne, snesker og gjever løgen jo fra seg som en epa, og badne gjever kjøtt av grata. Knapplige kommer pape æse offeren til deg. Han er en godsavgjett i kreanen som en høkesmykke, og han kvesser egene av døtrene som var det hån som gjør disse løkne epejåene. «Tikkun kom og få av dikkun nu», sier papen og fyr. «Tei teka gled godsavgjettanar av talerskenon, teka talerskanar visser, og genga gasagongt inn i stora rumet. Æsa er seinast, og snurkje seg å bruka talersken som råur til en postaluinspil. Tei vaksne sida ved lengbor ved vindaja, og hine mein i rumenon er et anna bor, og her er å brunka eple, av storun silverføtun, skaler ved bønnen, rekkal og valdorsalat, sosakanner, og i myene i fleskasteik. De vaksne varnas nå utla bøtnene, men myen til velja seg mæt, djeilar onke mamma. Ikke bare etta kjøt, du skal eisen få der eple og bønner oppa talersk. Den glinsande, bleika konan kommer gæsande og råka mæt av talersken fri badne, og djeve bennene nødjan talersk. Du måst anse etter og skjere at de ordentlige luttla biter for henne. Bennene hygger at henne vi åpner munnen. Så at hun ikke kveldet skoet, sier den glinsende bleika konan. Og bennene hygger at Ola og tar randje egene. Ola skobler med at talersken kjasser, og i myen hygger han ilslige at mamma synne. Du hun sitter ved vaksne mann av våre, vi er noen fynom glese vi fåte, og hun tar seg tydelig om oss hemmelig ved mannen som sitter under linje av henne. Sørst du henne? Hun tar seg hessig ringt om pappa, sier Ole Arger. Pappa har jo omgående sett åkken ved badnabåret, sier Lutle Lache. Passer, leder Ole, og det ser ut som Lache har vunnet henne virusløn. Æsa røyner ved sækles fremmefyrre, og leter som om hun legger kjøt og talersk, og hun helder at det etna er sende av lumpa mammene og pappa. Det gjør hun ikke anna givende hitje av denne. Hun helder at svina kjøt lukta så ytla, og teksturen av fleskasføret for han alltid er klutja. Hun er glad om han sitter lengt fra den vaksne, så at mamman og pappen ikke kunne ekla henne etta, og nøye henne å ete alle maten av talersken.
Gasagongten kommer en av lystje rundt om båret. Fer inn i gongtina, og kjøtt sitter de øtl atter ved badnabåret. Utan låtje, men ongen vet hva blei av hånden. Benoni baksar ved luttla badne, som beina ved atler å henta mæt opp ved hånden. Kan så skjer dette hvis luttla biter at hun ikke kvelest, spyr han, og bender Ola av talersken, men han sjolver rønner underhalt av badnen hun, som sidder av knæna. Amma bant en sak, misti en av litje, og ta kom en størst hål. Morrar Benoni, og klamsar fer etter fer og atterparsten av til luttla badnen hun, som smuiles ta da detter nir om hålet av søtjenom. Ole skjer alt og everska luttla bitar til at fjall håpast av talersken til badnenom. Luttla lage kommer alltid til båret. Han ser så lønta fotla ut og drasser en av fotla kanne vi blanda og maltøle og apelsinsåta vattne og setter han mitt av båret. Godt to, sier Hepa. Og der store drøngjener fjeppast eisen om laka. Æsa atler ikkje å spyrja mamma og pappasun om hun slipper å få. Laje skonkjer opp i öll gløsene av borren. Ikkje gjør badne noen, sier Ole, men det er også sent. Luttla Jore helder glasen ved bavon hånden og svølger og svølger, og har ongen chanser at hekka glaset fra deg. Til sida atri tøgn og eta, og egla i badne som vil gledere og gledere. Badne vil løg om anledet, og så råpa det å lukke her som en fullvaksen mævr. Og æsa og lage og hepa flenna. Badne strøyest vi har råpa atter. Ikke flenna og øsa det opp, sier Ole ved bøtnene. Maja, sier badne og rette glaset fram. Nei, sier Ole. Maja, skrutja badne. Bruka gaffel, sier Benoni, og rette badnen en gaffel. Nei, gjela badne, og stappar en fotlan lekva av mæte opp i munnen. Du skal bruka gaffel, sier Ole, og røyna joa strengr. Nei, hei, frøyser badne, og flenner. Og der hellige kjolkene lødjas oppblås som blørun. Æsa moser eple i såsene, og botner mer av maltøl, og egla i badene stappa med ui seg, ein lekva fire og annan etter. Det smaskar og klatjar og stappar meira og meira ui seg. Det store harbandet er dotter nye for egene, og badene teker omta vi bavun hånden og hala det av seg og tveitet av gulv. Æsa røyner løysa sløyfen ur haren hun av seg, men åndsje rikker. Skal jeg hjelpe deg? Spyr Hepa. Ja takk, sverer Æsa. Hepa baksas ved knuten, men det gonger ikke. Hun løyper av sted og kommer atter ved en sakse. Og åren Æsa når jeg får av fyrdøy, har Hepa klippt sløyfene ur haren hun av henne. Æsa kjenner av seg, hos i harsvøren slaknar, og ved kløkk tar han seg harlåtjen ved leggvannen av Hepa. Hette funt, sier Hepa, og Æsa stryker sturen til han nøyklittet skattelen, og merker at haret stender bænt opp i loft. Vi glemte å skala, sier Lage brottelige, og Æsa glemmer samståndes haret. Skal, sier Hepa, og det skala tiknarlige, som vi skitt noen gløsene, ånder ikke. Gål, sier det luttla badene, og klur opp av båret.

0: bjerga tog som kan bjergas. Men svojene i mine nær omkursvekna å skapa en øljan hurlevesa. Talerskar, godsavgjetar, stjøtneglimmer og bestikk puskast opp. Kannan vi maltølnån og apelsinsodavattnån vil koppa mot i ase. Og den josa blei kjålen drekker alt malt og atle apelsinøyse til han skifter lit. Badne hoppar av borenån og endar i fengjennån av bennene som detter atretter og teker dyrtjen visser. Hva skjer her? Dora gotten fiddles vid vaksnum som standa vid savjetsmekkun og stæra pura bilsin at badnaflötsinum og roleganum. Badne kryper undan dyrtjinnun av gulvinum, men bennani ligger etter som er skite spørgels. Hepa bender av blettet av dyrtjinn.
1: Hik, hatt ekka lukka som molningrinn.
0: De vaksne kunne slett ikke rumma vimerskinsjene som tidsist tvørst måte å få illt ut i. Den glinsande, bleika konan heldur badnen hon og hyggir harrliga av store bøtnen hon, men hon røyna sitt og harband i atter og da skittna skattlet av høtte av badnen hon. Badne uiler som en sirena og jola jåsne blunkar rei og blå atlasene, men bøtnene er lengt fra avstanden.

0: Hatta var på nu dvarspe på Danielsen leje til Rettos. Og nu sender dere prelutium. Karl Solstein verstur.
1: God dag og velkommen til sendingen av prelutium. Den første sangren som for å spille i dag, han er jo sangbøk Guds Føks, sanger nummer 542, Victor Danielsen har tøtt til først. Øla Ravale, Fyra Sintja, Genji er omhøyer fjøtl og deler.

Vi tar då Torsjönar Manskör, Sintja, Sanchin i Elskje til land. Og så fra datter i Salma Bøtjna. Det var Salma nummer 408 fors, en oppdaga som kringkvarpet gjør det i Kristianskirkene i Klagsvøk. Alt gau god, min feir.

Ein upptaka som kring for på Gjerti og i Kristianskirkene og i Klaksvik, alt gav og god, mun feir er. Og så skulle vi høyra Havnakaure, og tilfører Sintja salm nummer 508 og i salmabøkene, Boar til atlar tjauer.

en konsert upptöka av Solon Nundle Sanchin och Deep Harmony. Vi tar till Black Dyke Mills Band. Og fra Hottentånen fører jeg datter til Solmasang. Dette er Solmasanker ur Domkirkene i Havn, Solmer nummer 500 og 52, Søysaulen Frøy.

Vi tar då salma sang ur domkirkene i Havn. Det var salmer nummer 502, Søy Sølund Fry. Og fra salma sang ur domkirkene fører vi til låsang ur kjeltene i Skala 4. Tei for å synge sangen Rønnsande Kraft. Kraft.

færen var senda godstennast til Urfjosenon AG. Prestar Annika Magnussen Gård som prediker, Anne-Mette Greve Clemensen og Theodor Elidam Olsen. Organister Arne Pedersen, Degner og klokkare Sunva Vesterdal, Preludium spiller Josh Kane av keyboard, Postludium spiller Sanna Beck Høydal og Benjamin Pedersen, og jautøkninger i fjåsenen Hungne Reinerst Hansen.

Høyla i fægir, vi takkar der fyrir tøyt høyla i år, år tøyt til sannløyke, leta løys okkom vegin til sannløyka og til sælo. Amen. Og i sannkjennom Indigo Brow, tja klikkeis, synkur, eivur, såløys. Høyr dagsins ljó, fytla mot blå, tøyt hjertas lær, så djupt og i mer. Og i det, og æsne etter vikeskiftet, dagsins ljó tøvnløyger. Han fytler i syregøtta, han høyres av santunnen, ur kjøltunnen, og i pratunnen i middelen vinner. Tøvnløygeren skaper en ramme for alle her opplevinger som og i noen sløykon festivalet. Som ung jeg voksen opp via færre av G-festival, og jeg minnes nekv. Jeg minnes vel hvordan jeg og mine vinnfolk gledde dere til sommeren, til tøvnløgjen og til alle opplevingene som vi skulle ha sammen, og øsne hvordan hun har lett av hver, øsne at vi ikke familie. Men det som sitter etter ikke bare konsertene, men det øsne minnene. Opplevinger og en festival og minner som fyller ikke øynene og gjør noen løyve. Kanskje vært til AG at du ser at du er en hitapotte sammen ved vinen noen, og du yngst til at sommer i alderen før å enda. Kanskje vært her at du forelsker deg til første fer, eller kanskje vært her at du opplevde til den første hjertesorg. Minnene kunne være gøy og ljøs, som det er ljøs og sommerkveldene, men andre minner kanskje mer døk, som den dimme døver om havet etter støy. Og det just såleis at løyve til okkur menneskene til løyve ikke bare ljøs, og til helder ikke løyve bare mørkur. Helder det et spennende mittel motsetninger, og et spennende mittel

mørknon, her han nøysene for inntil teg som søvto i mørknon. Jesus sette sjolver om han etter, og viser noe løyve viser Jesus også hvordan god sjolver at han ikke bare vil noe få, men han vil åkken ødel. Etter sier Jesus viser noen lærersvenner, men han pøyker av sporvannet som bør selge til for en skilling av torsjonen. Til mer eller menn i åndsjøen, og Jesus han sier at og ikke øyntar av fettler til gjerrer uten vilja fægerstikkere. Jesus pøyker av tar smav og sporvannet, og uten han sier noe avvist omtar, så ser man bare vidt sporvannet vi åkken sjølve. Vi kjenner seg sporvar og tar skjøttjast i havanen, her tar skjæva etter smakskikt og øron, armver. Og kanskje minner tar av liv og synder om okkar av liv. Jeg tar livet sammen i en fellesskap, her tar finna hver nør mæt, og tar vant i era fer, så varsker jeg hva tar hver annan. Men ikke minst så damer sporven om vel av låta og synsja. Og til damer og kun øsne vel at gjøre til en slukkan tånløyga festival. Til ta selja vi sporven og i bibelteksten at Jesus legger av her slå av at god tja hver en øynast av sporve og at åndje sporver fettler til gjerrar og at god tja tøyma. Sporvene og tøyvene var selter til det fatakko til at offra til god som var i tempelen. Og i manna egen var sporvane løyte verter, men så løy sverta ikkje tja gode. Jesus viser av at god ser kvann øynast av sporv, og god er tja øynast sporve som fettler til gjerre. God ser kvørst og et øynast av løyv her av folk. Det troende nær mysterium at okkara motsetningar og kyler okkar menneskje, det ser god ikkje. For god finnes det ikke motsetninger. For god og vidt ødel ånds. Han gøver vi og ødel, og han minnes øsene til åkken ødel. Jesus vær og framvis ånds og en vite, og i savner ødel slø av menneskene rundt om seg. De menneskene som var plava i mørkret, ta tale i Jesus om ljøse, og opplyste tar av mørkret så løs at det kvarv. Og til hese båskaper som ber på om vøn. Men hvordan lever en vi som vøner båskaper og gjennom høyme, er nekv tidsest at dreies i møte virkene? Hvordan helder en fast i vønene tar hjertet tungt, og fremtøyen tidsest så øves? Til ikke bare vi som ser at han spør samme spurningar hefur æsne tann kjente av strafske sangaren og skalde Nick Cave og Naffir Finch. Og i brevkassan om The Red Hand Files sverar Nick Cave spurningun fra folkun. Etter bægje større spurningar om tilverna som kan bægje vera mest av glede og av sorg og ötta. Løyve Johnny Cave hefur veri mest av større sorg, her han hefur mist tvær sinner til tvær imiskar mannlokker. Tan øyna dægin så fattelig en spurning fra en lesare som spurte hvordan øyn kunne halda av fram via vøna, ta i alt tidsis så vønlist. Lesaren skriver såløys. Vi byrja eit nytt årskjøtt og høymeren tidsist a vera så er underlig. Hver er vånen, eller rettare sagt, hvert er vånen? Nick Cave, han sverar såløys atter. Kære to, det er velkjeljande at du er kjelkavr av du som henter ut i høymeren og i det. Og det er ikke underlig at du gjerst helder tungur i hoa av ötlån, utrykk løyganen. Men du spørs meg hvert er vøn, og hvert vøna vidt øsne etter. Vøn en kjensla som gjør hjertan og dirve til at handla. Vønen allnøye om vi skulle leve og mennast. Vønen områdende fire okkara høyme. Vøn at halda fast, høvast hjertet kan tidsast, brått.

Så løs har vi å forskrive i en bok. Og vi er sånn som er inne i at vånen har denne vitan om sorg og øtta for Jesus høyme. Men her har sett det ved vånen at holde fast og i Jesus fallna høyme. Vånen er, virkjen, er en virkjen kærløkshandling, medan vånløs er hinveien og styrve noktan av sjolvun løyvenom. Vånen er tann drømmeie som fører til brøyting. Tøyen spurningur fyllte meg alle høgtøyene, og øsne tar jeg var sammen vi mine familie. Vi dvore alt samleie, og nek snues jo om lytla appasånen. Han sæter i sin badnastøle som en lytil konkur, medan foreldrene vi stører i omsorgen gav honom mæt. Jeg hukte etter det som bjørsta nødja badnån, og ta mest i at tøyen spurningur smelta i sammen vi sjånene av vi som lytla badnån, vær og en lysande våttan om etta lytla året vøvn. Hentan dagen sa jeg livskraftene og i vøvnene virka. Vi er som vil innskja til her og et godt og et nøberande nyttår. Kære halsaner, Nick Cave. Kanska er det just her at Nick Cave og Jesus hittast. Nick Cave, han sa vånena og i lytla Abbasone søgnon, og den kristna kyrkjan hever i 2000 år seg vånena og gjennom øron badne. Etta badne var lagt og gjennom kroppo og gjennom fjose. Kanska ikkje lyga størst som hetta fjose, men og gjennom lyknande fjose. Her byrjar den kristna vånen, ikkje vi valde eller vi styrkje, men vi gjennom kærløyga. Og en vevn som lever enn tandegjen og i det. Og kanskje færre vi da tøyen fra GV i åkron som vi takker vi åkron. Kanskje vi er det en sanker, etter er det en samrøve, etter en løte som fester seg og hjerte. Lea Kampmann lyser etter så vel, tar en sinker, henter en løte han færre satt i vimmer, og pikker litt pette av lukko inn i øymer. Ta to antar, ante er. Så løs er øsne god. Han fyller dere om til festivalen øsne er livet. Og han leter dere om bedre et løyde pettig av vøn vi dere. Til vønnen som begynner jo vi gjennom badene og gjennom fjøse. Livet framvis dere av midtelen og ferast dere av midtelen enn tandegjen og ideen. Lov og tøkk, og alle høye vær til gode varen, fære sine og høye lavn andre, til som alltid værer og høye værer, og en sanner tror jeg når vi er god, ha lov fra første opphavet, nå om alle ræver. Amen. Og lær jeg kom at be. Gav og god, himmelske fære, vi ber til om å sende tøyne endene kjente med til den tøymen som tøyene vil skapa. Og lær til samme meg strøyma inn i allar heimsins livande verur. Gjev tun fri til allar heimsins tjauver. Ratt til tunna hjelpand i hånd til fölkjene som strøyas fyrir frie her og i heimenon. Styrk av omsorgan fyrir tøymon, her tilvera føles døper og tropol. Vær til tja tøymon og lær til kjenna tunna omfemnande nærvero, såleis at de varnast at de aldrin ero ensamhetl. Vær kjøtlom følge av følge. Valsikne og verve død som sett til å styre og råa, løgmanne, løgtinje, landstyre, konje og hus i hans her. Valsikne og verve et kyrkjøtvinne. Styrk kyrkjøtvinne ved dyrve og vøystømme til å utlegge året og omsida sakramenten i en virlian og omfølgende hjått. Gåve god, vi ber til om å gjøre horagottene til ditt hus, så lova, så öll människor kunde komma in i tryggt hus, här ången ska följa sig utgjusta. Och lät kyrkorna i båtskap om tv är ett vänarljus till öllom hemsens följtje. Och vi ber till om att lätta nöjljus till ett lysa för tajmon som lyckas till det sista. Väg du själv i tajmon, styrk dig som sitter till tajmon.
Gjev tøymon og nødlo nøye fri og sikning og etter et kristelig liv hinne av i selv. Høy dere av bøn og Jesu navne. Amen. Så her vi nekker kunder å lese. Jeg skal si at etter godstannasene så vi alle bøyen til kirkekaffe og vi tar imot søvelig hos bøntehus noen huskere. Og vi og kirkekaffe tar byrger og i røyksovne. Så det så verdag som en streamer ut av den huset som jeg har skilt, så ser man disse søvelig husene. Jeg, Tishan vil også gjerne takke Petre og Julianne og Husker, at dette at det kunne være en møvelig å gjøre at vi kunne få kirkekaffe her. Og så er jeg også begynner med å si at bøkaljøv vil også gjøre tøting klokken 12.30. Og etter apostolske halsene så kommer Benjamin Petersen og Sanna Bekk Høydal er framføre en amotekt for jo. Læt jo kom via posten og ikke på røren. At Herrens Jesu Krist nage og kærløy til Guds og samfunnet høyla i andans vil vi og kom øtlån.

Opprystne herre frelsare, til som sjølver erst okkara middelen vi ødelen rujtidømme, kærlega tøyns. Gjev okkona at heka vi lika med tøynen og blåe, til anmenningar tøynar, og til stedfestingar i trunne, og fyrirgjeving sindana. Rens okkon fra sind og styrk det gåa som okkon i barme, at du må spikva vi trunne og gjørst og barme. Gjev okkon fast i vånene om et evig løyve, gjev okkon a veksa ui. Kærleikan hon, fyr at vit, vi öllun hinn og sikvande tøynun, mi hef vera eitt ut her, eins og tu erst eitt vi feirnun. Amen. Feir var, tu som erst er himnun. Heilagt vi navn tutt, komi rujtje tutt, vil vilje tøyn som ui himne så a gjør. Gjev okkun i det okkara daglia brei, og fyrir djev okkun sindir okkara, så som vit eisen fyrir djev av taimun vi måti okkun sinda. Og lai okkun ikkje frøstingar, men frels okkun fra di illa, ty a tutt i rujtje, valde og heirin allar efir. Amen. For Herra Jesus Kristus og at Herre Nost som har svitjen vær, tog han breie, takka i og breie til han, gav lærer sveinen sunn om til han og sier, til at jeg hette og etter til han, hette er like mot som vi tykker vi giver, gjør jeg hette til mine omvendinger. Somleis tog han eisne kærlitsin at han kvöldmåltuina, takka i, gav taimon og segi. Dretje allir her av, hessin kærlikur i nudja sottmalin i blåmurnum, som fyrir tikkun veri uthelt til fyrir jaukar sindana. Gjer þetta så ofta som tid a drekka til munar áminningar. Og veri velkomna að fóa dikum að byggja. Din krossfeste og opprystne frelsare vår Herre Jesus Kristus, så nu gjør vi okkon sitt heilige likam og blå, som han gjør fullna vi fri atler sindri okkara. Han styrkje og oppihalde okkon her vi, og i sannare trygg til et evige løyve. Frigjør vi okkon atlund.

0: Lät hon åkken öll, bia. Ja.
1: Vær tøkken til her, herre var god, allvalde feir fire, at vi miskunn tøyne mettar åkken hæsson løssel gavun. Vær bion til at du vil lete disse gavur tøyne komme åkken rattelige til gaua, til at styrstja tryggvara, grundfesta vånvara, og gjøre kærleikan okkar av mittlun, livande og gjørst og varun, fyrir sonar tunns Jesu Krist, vår Herra skuld. Amen. Tætje vi sikni karrans. Herren var sikni te og varvaide te, Herren leti anledes ut lyse iver te og virra naivur, Herren litti upp asjonsunni iver te, og djeve te her, Free.

Lät jag kun öll bia. Herre, jeg takkje til her av öllum hjärsta munu, fyrir alla gavur tunar, òsne fyrir hesa løtu og i navnu tunu. Varvart okkun öll og kærlaka tunu. Fylg okkun öllum løyun og i öllum versi okkara. At allt okkara ma vera halka til her. Fei var, tusen mest i himlan, heila vi navn tutt, komi rujt tutt, veri vilju tunn, som i himle, så a gjør, Gjev okkur nøy dag, okkar dagliga brei, og fyrtjöv okkur syntur okkara. Så som vi æsne fyrtjöv at heimann, vi møti okkur synta. Løy okkur ikkje vi frøstingar, men frels okkur fra til illa. Til at tutt i rujtje, valdi og høyur, om allar æver. Amen.

Og Rasen Godstannaste ur Fjåsenon AG. Prestar våre Annika Magnussen Gård som predikaje, Anne Mette Greve Clemensen og Theodor Elidam Olsen. Jotøkninger vær Høgne Reinerst Hansen. Tilbyr at høyre Dagsens Godstannaste og netnån via ferien av trutjaferien.kvf.fo Fær så gjerne inn av jo, og under flottingen av troen av vår trusht av godstjenester i utvarspe. Og henda godstjenesten, hun er tøk av nødnånd.

Vi senda nu åttanda part av framhaldsøvende, ta i etosi om arena, etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paul Nilsen tøyte til først, språten gav vi ut i 2009. Vi tar nu Allan Dalsgaard lesa.

Vi da var sendt fram all søvna, ta ui e tosi om arena etter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tøtte, språten gav ut i 2019, og Allan Dalsker leser.

I still miss someone. Hendan sangen hava Johnny Cash og Roy Cash Jr. gjort. Hesen Roy Cash Jr. Ein brorsonr. Hendan opptøkan gjort 13. august i 1988 i Bradley Studio i Nashville. At han og Johnny Cash var ferdig fra Sam Phillips og Sun Records. Vi fer og som fjorda parten om at høyre om at han spiller og klarer vi Sam Phillips til Sun Records og fer til Columbia Records vi Don Law og Frank Jones som plater framleirer. Eisen i høyre vi dom June Carter vil skild fra Carl Smith og vil gift oppbattur og etter vi Edwin Nix og Johnny Cash flyter vi familiene ur Memphis i Tennessee til California. Johnny Cash fær ein nutjan platoframleiara, Saul Holif, som skipa fyre at Johnny og June Carter synsja saman av einar konsert i 1931. Og vi høyrer om ta Johnny og konan Vivian fær til Nashville av einar DJ-kongress, ta hetta spiller ikkje så vel av. Og i 1938 endar tujarskai av Sun Studio. Johnny Cash og Sam Phillips gerast oklarer, til Johnny Cash ger ein platosottmala vi Don Law fra Columbia Records, utan at Sam Phillips var det av. Grunden skulle vera at Sam ikkje ville gera eina gospel-elpeplato vi Johnny Cash. Møveliga drømde Johnny om a gera som Carl Smith hei gjort, ta i hans bandi inn eina gospel-plato og fekke Carter-systrarna a synja kor. Johnny visste fra Karle at tjona bandi tjonon vi June rydleie og ta vær bæra talan om tui. De var bæg i stjøtner av Grand Ole Opry, så heta sleit nekv oppa tjona bandi. Så, av heste, og i 1906 vera June Carter og Carl Smith skilt etter 4 år i tjona bandi. De fink og eina døtter, og i 1905 som fekk navnet Rebecca Carlene Carter Smith. Carlene Carter, hon hefur verið í fyrjun og vitja. Vi skulle her høyra sangen Loose Talk, Freddie Hart og Ann Lucas eiga orðlega. Carlene Carter syngur her saman við pappa sinn Carl Smith og í 1905.

Ta Johnny Cash fratter at June og Carl Smith skulle skiljast, tror han at nu hever han en chans. Han gir en sang til enara, Next in Line, Nastru Bujerøyene, som verur spalder inn 4. april i 1906. Et sindur undale kan ska bjóa seg fram just ta tui 16. april i 1906 verur han pape fyrir ære fyr, døtrun fyrir navnet Kathleen. Ta June og Carl skild, flyter han ut ur husenom, men ta flyter ein nutjer frutjar i inn. Hetta ongen annar enn Elvis Presley, som ena stutta tui flyter inn til June av Bigva i Nashville. Det om hetta monte at framføringar skaie i New York men ta verir ongen bort ur kærleika tarra middelen. Møvliga hever Elvis hoksa, Jeg gift hjemme vid June, så fer hetta skea karrierena som ungdomsidol. June helt alla tøyen på at hon og Elvis bært våre vimfolk og her var ikke annet ta seg om. June og sin og leie heie ærer atlaner, og her i etter og i 1906 og alt trus, vil hun gift oppbatter vid Edwin Nix og tei få ena døtter, Roseanne Lea Nix, 13. juli 1908. Vid høyra next in line, Johnny Cash, Eir Or og Lea.

Seinasta tøyarskai tja Johnny Cash og Sun Record gjerst ein oendalig kærlekstilbyan til June Carter. Her leitar Johnny til Hank Williams og sanger som Cold Cold Heart og I Can't Help It. 16. juli og 1988 vera tær seinastu upptøknar við Johnny Cash og í Sun Studio í Memphis. Heima gekk ikki so vel. Konan Vivian tømdi ikki veri í Memphis og í tøy umkvarvinum sum Johnny var í við vinnmannanum í Sun Studio og so út til konsertir í vikuskiftinum. Johnny Cash finnur hann ikki av í Memphis. Han hefur mest som uppgivet June Carter at hei negrant vi blir per, nu June oppat gift og eier tvei bød. Sjolvor, eier John i eisne tvei bød, og det tria av vi. Så Johnny Cash og konan Vivian gjerde av at hei skulle flytta til California. I Can't Help It en sanger tja Hank Williams, som eier bei årole, Henda upptøka gjørt 15. mai og 1988 i Sun Studio, og til Jack Clement som platoframleiare.

Familjan Cash flyter til California og setter seg ned i bynum Ventura. De får at ta tria batne 28. juli i 1923 en agento som får navnet Cindy. Han hever foreldrene kjøsar vi og kjøper dem en fruktplantasje. De får han jo under at dyrka vindruer og enda som vindbønder av gammelsaltrenon i California. Årsøkjen til at Johnny flyter til California partvis at konan Vivian ikke treffes til Memphis, og partvis at lei Johnny er regnet seg som filmsjånleggere i Hollywood-økjen. Men eit som Johnny ikke hei tid til hatt fire når han var flyttet til California var at vimmenene er alle og tar hans balde sammen vi våre nå langere bortere. Han kjøper seg en husbil som han køyrer i, og han kallar han United One. Han fer nå under opptøkker til en gospelplato, som Columbia hei lovan hon. Han byrjar opptøkker 22. januar og 1923, og tervera gjør der i Bradley Studio i Nashville. Men han fer ikkje June og Carter-systranar Essinger i Kåre som han visser. Supper Time, vi vet nu skulle høyra en sang til Stempel som er i bæg årelæ, fra første innspillingen av Columbia Records. Hesar var gjørt der 24. juli 1988 i Bradley Studio i Nashville. Så da gingo bæra skjeide fra Johnny Cash til seneste opptøkene i Sun Studio til han byrger til Columbia Records.

Johnny Cash heie sian han var smadronger heimo i Dajes. Her papen til langa vetrakvöldene under petroleumslampene fortalte søver om cowboy og indianarar haft tokka til hessa søvnar om hessu fölkjene og hessar menn. Eisne fekk han tokka til søvnar om damptogjene som papi hansara og ungen Aron heie ferast vi som håpo. Johnny Cash byrja nu at dyrka cowboy firmyndina. Singer inn flere plater om hette evne. Han egvelja produktiver og i 1923, seks ferer han i studio og borster ur koma fjørete sanger. Og i 1923 hei han eisne veri eina konsertsfer i Urlandet. Han blei så mykje hotigjen av landet noen og følte noen, og erste sangen 40 Shades of Green. Enda opptøkan gjørt 24. februar i 1931 og i Radio Records i Hollywood og i California.

I juni måna i 1903 fær Johnny Cash ein av høvesleiklåten i filmen Five Minutes to Live. Her han spiller saman vi Merle Travis, ein gitarsnidlingur som eisen var færen til Hollywood er røyna sjånleikaretnena. Og nu Johnny kommet inn i filmsheimen, fær han ivermålt. Han kjeber rattende til luftsøvna country-sangaren Jimmy Rogers, fra antjene Kerry Rogers, atlanen at få Jimmy Rogers framatter i ljøse. Det var jo Jimmy Rogers som leier lundene under det som vi det er nevna country-tonleik, sammen vi The Carter Family. Nægra måneder 17. 1. November måneder i 1903, var Johnny Cash og konan Vivian færen til Nashville, her han skulle gjøre plateopptøker, og eisene skulle han framføre av enare DJ-kongress. Vivian hei atle hetta skulle være en honalige turer til Taimbavon, utan å være årekva av bøtnen. Men hon fikk Anna at suttje, tog. Hon satt for det meste ensamme av hotellkameren, men Johnny var i bynen ved tonleikavinnen. Etta var annars just det som hon var rymd fra ur Memphis, men nu endur tok alt seg atter i Nashville. Som om det ikke var noe mye, så ringte imsa kvinner og i heilen oppe på hotellkammeret at spyrje etter Johnny Cash. 4. November bresta teipa i saman av hotellkammeren i Eggvislion Åradrotte. Johnny rymmer av dyr, og tar i hans sættene skal innatra kammeret, hever Vivian last og ferne sång. Vi skulle høre One More Ride

Dagen efter, 15 november 1903, gjerst ein tungerdæver til Johnny Cash. Og måtene fær han at vita at ein av bestu vimmanunum, Johnny Horton, som vi kjenner fra sangenon North to Alaska, var deir ui ein bilvannokko. Tær kom jeg kjennas da der møttes da utvarstøyne Louisiana Hayride ui bynnon Shreveport, der dom du bare vel av fiska ui friløtenon, og Johnny følte seg som husfolk ui heimenon tja Johnny Horston og Billie Jean, som hei vere gift vi Hank Williams. Johnny atlein jo affæra sår til Shreveport, a stola Billie Jean i samband vi gjerarferina tja Johnny Horton. Men fyrst skulle han i studio, og spela inn sangen til filmen som i samme titel, 5 Minutes to Live, 5 minutter etter a livo i. Eit sindri ansøgn vid despoin av vimmanen han i finnju om morgenen. Trudja viker etter deia Johnny Horton, får Johnny Cash i studio og synker inn sangen Tired of Just Saman, Girl in Saskatoon. Johnny Cash og Johnny Horton eier år og lær.

Ta og Johnny kommer atter av hotellet ur studien og at han har at det var sunget sangen Five Minutes to Live er konan Vivian Fernheim til bøttene i California. Johnny fyrir ikke at han har, han fyrir til Shreveport a hjelpa Billie Jean vi erfærene til vimmannen om Johnny Horton. Her Johnny talar vi grøvene ut fra Johannes kapittel 20. Ta vi så gjerarferien er lio, skulle ein tro at så får Johnny heim til familien i California, men det gjør han ikke. Han bjør Billie Jean ein trutjarviker til New York at hun har seg. Johnny heier lova ved mannen om Johnny Horton at han skulle hjelpe Billie Jean vujar i loven om han døy. Etta lyfte helt Johnny Cash. Han ser det fyrir at Antjan fekk peningen fyrir plato og filmsopptøknar som lå etter Johnny Horton. Etter at han var dosa seg i New York, vi Billie Jean i Trudjaviker, fer han heim til familjena i California. Det stod nu greit fyrir Johnny Cash at tjuna lei vi Vivian var ikkje godt, det dro ikkje som løgnu. Johnny ville bygge seg en av tonlagere ikke sleie opp. Vivian ville ha en mann som hadde arbeidet fra 8 til 5, og så gjerne kom hjem til søgn at hun har serv i familien. Innskjene til Johnny og Vivian passet ikke sammen, og så begynner han skrive gongten som enda vi tjona skillene i 8 år siden. That's all over, eide sangren vi nå skulle høre. Tom Paul Glaser, eier år og lea.

Åre 1931 byrjar vel tja Johnny Cash. Han synger inn sina ære og andalige og LP-plato Hymns from the Heart, men heldur ikkje hesa fyrir etnastånen a få June Carter og systrarna a synja kår. 22. april 1931 synger Johnny negrar at han gamlu klassikaren fra Sun Records inn av nudjon fyrir Columbia Records. Middlen I Walk the Line. Johnny Cash, I Bay or Ole. Hetta fyrsta upptøka av I Walk the Line som Columbia Records sendra marknaden. Johnny Cash gjorde annars eina rikva av studioupptøkon av Sanchez.

Som åren 1931 løyer, er det tekjen om at alt ikke som det skal. Nusslan av amfetamintabletten hun vaksen. Johnny må teka tabletter for å sove om nottena, og ta han vaknar om morgenen, må han atter teka tabletter for å komme i gang datter. Og ringast av ødlun, amfetamine og negva sigarettrøygingen, hesa tøyina brøyta røddena og noen, så han alltid må hava glas vid vattnet tjasar, ta han ned i studio eller framfor. Plati opptøknar måtte å eisne leggjast etter ta i rødden hver fredast fyr. Sjalt om June Carter lengt bostere fra Johnny Cash hesa tøyina, så blir hun vi a spøtja ui hoan og noen. Han skifter managera tverrferir hesa tøyina, tøy tar støvast ikkje, edla klarer ikkje opp via. Og ein konsertfer i Ontario i Kanada i julimann i Einutrus, kjemur Johnny Cash i samband vi Saul Holif, som var sonur ein ukrainskan jøta. Han var handelsmæver og vært han fyrst i Kanada som byrjar vi burger med ståkjetene. Her, han vi kvart bjóa i tonleikaron at framføra. Og Johnny Cash vær just i hesen ørende nå. Ta i så framførslan i Leo, setta Johnny og Saul seg nyer å prate. Johnny forteller at han hever omkamp managera, leiter etter en unnutjon. Ta sier Saul Holif at han kan være manageren tjon. Johnny sier ta vi Saul at han heier eit størst inskje, og ta vær å få June Carter å synge samme visse. Etta tøyarskaie leitar Johnny, han yvidlarai om løyve tjassar og røyner å få kilo. Hesen sangren tjonon eiter Lead Me, Father.

Tara Hill søvdet plass i Urlande, der først og kongene eller høvdingene skulle ha sett seg nye her ved Dublin og i Urlande. 24. august og i ene trus får Johnny Cash og Vivian Liberto til fjøra badene, ene jente som får navnet Tara. Johnny Cash hendan dagen stater av Tara Hill i Urlande til han får bøyene, og han gjør jentene etter navnet. Trutja manna jeg sættene han atra fer. 14. november han stater i Nashville og hever gjort plat i opptøkker. Hetta kvöld møter han vimmannen om Glenn Douglas Tubb. Tar bøyer høttu i Go Gomno Sun Records døv nun gjort sangen Home of the Blues. Nu hittas der atter, drekka seg en erkjenning og færa så i bøyen. Johnny ville slippe inn av en bar, men her er stongt. Han bryter en rut i horene til han helder av bareieren ikke vil lova dem inn. Klokkan er halv om fyra. Løkreglene kommer opp i, og Johnny ender i jekkelen og sover rusen ut. Dagen etter stepper han leiser og skal tjalta $5 i båt. Hesen Glenn Douglas Tubb hever gjørst sangen Wishing Well, som han sier seg hever gjørst saman vi Vivian Liberto. Evi Jurus synger enda sangen av fløvesynare vi ser med navnet i 2012. Johnny Cash, Glenn Douglas Tubb og Lily McAlpin eier år og lær til sangen Home of the Blues. Sangren tiden opp 1. juli i 1906 og aldrus i Sun Studio i Memphis. Home of the Blues var heiti av einum platihandli i Memphis, her Johnny Cash kjøpte plater og vitja en egg, fyrir jeg freknast hvert kom av marknaden.

Hatta ver Sandy Johnson om Johnny Cash fjórre pastor av 8 og i røyene som Alpil Vokslui lekkur til Rettus. Paul Danielsen leser.

0: Og så det skreien til åkken, sånn at parsten, vi tar togjen til nå, og så gjerne sender vi med minnest, og i det tre jo sending her, jeg og Narki heter Laura Johansen Urhavn, og henta sending hver første førsendt i 2016. Klokkan tre, tøvnløkker og i 13. Ølter, etter fjore parster i rød, som kører Sverre som kjørte i 2000. Klokkan fyra, Sanger og Munon Løyve, ta hittur Kari Sølstein, Støyver Fond, og klokkan fem, Måno, etter fjøra sending, tja Torben Nilsen, og vi tar tog inn til klokkan seks.
1: Mandagdagen kommer fjøra parster og sender røyne og tjar under truste. Han snur seg om te averskan som orske utbyggingar heva av nokturna og i fyrjon.
2: Til dømes linkajar og myrlenter, altså sårna visskipaner, ter minkajar øylanek, til vanalli seiarbeite og myrlenten hjemme som sjøn drena nir vattnorskeversk.
3: Vattnorskan fra tog at det var at gjøre seg inn av det hele, så hun blivit mer, hun vaska grøn her nær sagt.
4: Sjålande skulle vi takke et litt til nattur og omkvarv og tøve bytje ut. Troblodgen er ikke et man gjør det, men det er kanskje hvordan man gjør
5: det. Det tror jeg mye at utbyggs av det grønne orskene, men det skal ikke under gjøres ved kjeli og varskjeme.
1: Åtjar under truste, fjorde parster, mannadeien etter togjentene klokken fem.
6: Ólasøkur spelar við Itchy Jack, so vit flýta Jackin til frugadein 31. júli. Ta hava de mögulega að vinna 400.000 krónur.

0: skump til at tverra vi er, ja, og som sagt, vi er jo og Jenny og åtta ta, satt nu i 2000.
1: Hvor er stjøtna i Mors, kjær stjøtna?
0: Det gjør de eit ham, og han er eisen skriva, leikrit til det. Og Lisa Heinsen, Abbatette William, gjør det scenografiene. Og det var eisen jeg sår, tjøkne bråd kanskje å bruke tannmaten som høler ble brukt ta til tannleikken. Og så kom jeg som sagt heim. Vi ta og nevnte ni i teater og dans i Norden, som det ta, så at ni kom til etter Nordsjen, og nå det akkurat helt anna. Så da fikk vi gå en stol herfra, til jeg var så eisen heima her i Førjun, og hadde funter vi i Imska Møntelager, og hvert så innan om omstøvende tjasjonleger. Og vi tatt så bruk for kanskje å få eget styrk av pengen til ferieutdragsler til primært det som Teater og Dans i Norden gav stol til. Så vi fikk penger til stol, så det er egen kom av ferie nok som jeg går etter og frem til byrjanene. Til han er jeg snjære oppgaver nyrre. Men det kom så hjem som sagt, og så var lekeren Eidnaga Landvikend framfører, og så ble det til arbeid frem i måter, samtidig til vi så var i 2000, etter 2002. Da skulle vi til å ta som et nordlensk teaterdianer, og før. Det ble så eisen jeg ville ikke. Nordlensk teaterdøven, hun tar vi vanlige, ble ta en leker Walter, som fikk den nordlensk dramatikerprisen. Og til hette høvetegn, for først vi var i førjen, da ble det så Leikren Eidnaga Landvikend innstidlaver. Reglene var så løsner at jeg skulle en leikers innstidlaver som jeg har haft premiere innanfor de seneste 2 åren. Og han vann. Og det var jo helt fantastisk. Men jeg vil si han er ikke oppe på borgen vinner. Det vil jeg si. Så høy det kort fra ta. Og så i 2003 da ble kjøpalteren samtekter av Tinge. Og han er jo satt fremvis nede i Amagerunen. Og her ikke akkurat der optimale omstøvner, og jeg har jo en inntrykk av at kommunen gjerne vil heve kjøpalten ut, og der skulle bruke hølen i kvart og sånn, men nå er det noe som løs først fremman, at det samtykt at det skal bygges enn ikke kjøpalter. Jeg har alltid en efter det sagt i 2018 skulle jeg være livet, men det er ferdig ganske løyva med Iva stod. Men det er så samtykt at han skal komme, og det trykker vi på en gos. Så det er ferdig av det glede åkken til.
1: Og jeg har sånn hølen som Tjåpadlen er ui nu. Jeg var nok intermistisk til byrjanene.
0: Ja, det var det i aller raksta grad. Da vi spalte Mors Kjeistjedna, da hadde vi lamt denne rikvi av platten fra Kjibafellan, minns det. Og platten her var jo noen glopp i midtelen, disse brettene som det her. Og så hadde vi lagt nekra plater, for jeg var slatt under. Kjett bolig av stålar fra Vørjusen, eller hver det var. Så bolig av klappstålar. Og så minns det til premierene. Han har også gjestgjøttene. Da sitter familien til William Einsen og fremstrø, og så knapt jeg så begynner en av dem lukket som hetla nok så nekk. Og da visste det at beinen er ferd nyr i midtjøkkenen etter tunna, for tunne platene som vi hadde lagt. Og, så det ble jeg sindre og rør i her fremstrø, for jeg får rett opp at det. Så ja, det var rett litt intermistisk, det var det. Men det var eisen til. Det var ikke så jeg synes at vi fikk ordentlig på det, men det er så kommet nå.
1: Men det er reisende bare til at sette nekvar imiske leitjer opp.
0: Her nere hjemme i Røyne, jeg har vært nekvar imiske leitjer. Hvert du kan si at det er utrolig hva dette rommet kan bjøre. Det man ser at det er jo bare et lite rom, men du kan få det til å lete seg opp. Og det største som jeg kanskje har vært vidler nere til å være pyrgunt. Hver dag, som man sier, jeg lette opp i baven enten når man brukte, som man sier, ja, alt rom som det var. Og det er ikke leiter som har vært her nere, som har kraft, det er rom nå, men det er jo ikke, og det er rettelig fantastisk. Så det er kanskje ikke alltid der store omstøvner som krever, ikke har vi sagt at vi ikke har bruk for bedre i høyden. For man sier omstøvner til leikeren, og det er rettelig avmarska jeg, for hvordan du kan. Vi tar jo et kjent fenomen til den såkalte rottegåndsjen. Hver vann, hvis du skal inn motsatt med inn her som du var ferdig ut av paddelen, skal du jobbe denne smelte gang, at den fyrer husen jo her er rettelig avhungst affære, selv om det er midlenbilen vi er ruttet opp her. Men en av forsatt en råtte her, og jeg tror hun så finner råtte gangen.

Og i samband vi til snarere halte fyrir kristnanene av fargjon, gjør det Kari Sverresson sender vi høyte noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtje pørston vil lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at høy folk hever boløykast her. Senderøyen var første fyr at høyre år 2000.

I åren 1588 gav en ekvelig dans i Ahua i fransmæveren Jean Taboureau ut denne bøk han er skriva om alle tar danser og han visste om å si. I bøkene som er skriva som en samrøve mellom en eldre vitant i herra og næming hansere, kommer Taboureau inn av nekker danser som tar våre utdeier, men som i sin gamle hei opplevet i sunn unge døven. Hetta var hinir så nevnt og brandlansene, og vi var kjededanser, men som også kunne være ringdanser. Selv er det tvartøyre vi tilfører neste vi, da det er brandlsamp og brandlgei. Samme sted var nødt til hese på danser, måneden var best at hinn 17. Var danset og helder løvligere enn hinn fyrre. Hva spager skulle danses så virelige og sattelige som møvlet som Taboureau legger den til. Danser var tve sti til vinstro og et til høyre. Taboureau lyser stevig i smalodon og lysingen samsværer nå grønlige vi stevig ut i sangdansen og i enver danser i førjen. Sendingen hesafir for øsne jeg snikva seg om førska dansen, kjeto, ring eller balladodansen og i utlendiga råpan. Særlig ferie at sier syndrom søvna til sjål om dansen og ferie i minimum for ikke å si alls ikke at hefta med vi sjål kveiene, vysenar, tattenar og annars lukt i øsne kunde være avhåverst at vidtjørst. Men som minst nå halve tøymen og sendingen værer, ikke gjør plass for det. Til vi da var hørt i begynnelsen, ja, sendingene var sumpinger, og i kveld fyrste ørentene av regnsmige, og gjør et av sånnevnte og sjura kveldene. Oppdøkene var gjørt i sumpa 19. februar og i 1959.

Som vera mann ikkje fotel semje om hvordan gammal hessen gode sangdanser og hvem han i verleggen og stavar. Da finnes det ekkelig nek skriftlig tilfær om hetta og mengt anna og i vidger dansen og ikkje minst kvegjene og sjølvan de øtl ikkje samt og i øtlån. At dansa og synge til etter øtlene døme og en skamalt og manna at den sjølv. Da vi omrødt i øtlen til den eldste og skriften, tidligst vi avmynda i den eldste og klettaristingen og i ærere list, og utbrøtt om alle nøy. Dans i hattene oteljande, det yrkingar hattene helst øsne, men i høvshøyden kunne vi ta oss om episke eller lyriske yrkingar, om det blir til å skilje til og gjøre yrkingene. Og en episk yrking en frase og yrking, her sagt vi fra tilboren, ofte vi rattere tøyer rød, men en lyrisk yrking ikke hefter seg vi nekker avvisa søvegångt og vi av føreskonevnt kjensleboren yrking. Kvegene og i kvøyen vi i fargen episk til vi lyriske nyrløven.

Vid har då byrjanna av Rundsvalls drynån där var nölsingar och välbasta män i kvåa. Uppdagen var gjörd kända februar i 1968. Skulle vi kortene finna et sted og et tøyarskøy og vi kunne si å være opprunen til føreska dansen, det Frakland og tølta ølt og det fleste vise til og jeg var kanna hetta. Hetta kjemst først av ødelen av at Frakland til landet hene vid få av fleste opplysninger om dans og i myøltene, ur bokmenton til at han ugelige skrivande fransk og munkonon og ur sjankon og steva fra tøyarskøyen fra kjento til tølta ølt. Hesar kjeldur sier okkur at byrjanne talsia og i kjendu öld var det best til ungu kvinnenar og i dansavu. Sambars bøkmentnum stau mennene rett og slett og hugtu eit. Longu ta tigis talan veri om at episkir sanger hava veri knyttir at dansa. Det var munkurinn Íring og ta skriva i en sigursang og i samband vi at a mevur i at Clotarius vann ein bardea at han så nevnt og saksonon og i arnon 622. Ena stedet i Sanchinon malber Íring seg av en hot som hun finner ikke ankerere granskere å komme til det nye støvet av sangeren var nøytter i samband med dans.

I Edlundvald vil jeg skrive om en rondo. Det en ring vi mannen og kvinnen, og vi synger en sang vi nye leie. Det det mest vanlige øsne i Edlundvald at unge jenter danser ønsamadler, særlig av vare, ta i terrier ute i nattturene og hente blommer, og anna grønt ut her skulle prøye hattelstidner og seg selv vi. Fransk irkingarlist ur tujarskøynen fra kjento til talt og öld som holdt fotl av prysene og skåarene av vekkerløyga av vare og av dem unge blomoskrydde dansande jentene. Sangene var bostet av lyrisker og søtt fra vaknande nattturene, græsene, blomene og foklasangene. Edla var avhøytene av folk om at njøte kærløygan. Hetta samsvarar vel vi at sangene har vært knyttet av gamle fruktbæresvarslene til dømmestømme så nevnt og høyt nå Venusvarslene. Og en eldste franske dansesangeren snur seg om hvordan øtl de og ikke elsker, ikke slipper på i dansekjedene, som Mai Drottningen, Regina Avrilosa, løyer. Halda vi dere til Europa og sluger sanger velkjenter i tømmen økjon her kristendommeren kommet sønt, eller her han ikke fullkomlig har finnet køftan eldre så nevnt høyt nå atronegn. Til dømes kan vi nevna partar av Urlande og Baltalond.

Eitt slæ av vísun og vær knytt at hesin hatoyum. Vørð er sjónan við kumulativ og vísunar, ella vísunar at telja jólunum við, sólar sum við best kenna til. Tað sé av vísunar við byrja við einum stuttum örundi. Næsta örundi verður so lagt at træt og hitt fyrra endur tíki og sólar sum við heldur fram til vísunar vorin rattliga drykk. Til dømes er kvega og santa morstan, og vi vil høre dalbingar kvøa og i 1908, og en slik kumulativ vysa. Vi får at vente atter til hesar vyser om man har løtt. Og i 12. og 13. ald er kjededanseren i hattene. Han vil områder ofta og i bøkmenten og munken. Flere sløen vil av hesen danse, og et høyde er karol, og et annet er espringal, eller tresk, og færre være møyre ut i æsere løse kvosse, dansa og sunge være. For det meste være sunge, men vi kvørst, høyest til å være kjoldan, være dansa og sunge at vi ljøføres tøgnløyge, som i ødelen føren være anfalder og som best være her for å legge dent av rytmene. Øyne av tøymon og dansa og løyde dansekjetene, det vil si at dette følge være fremst og i øyne av kjeto og skipa i sannsjonen, medan hine sværa og gjennom nyrleie. Dansekjetan, som øsne kunde være en samanlastur ringur, flottet seg som oftast til vinstro, og fremste dansaren til er skiparen, hei ofta okkurt plagg eller onkran lot i håndene, til dømes av et vekkurs torrekleie, en krans eller et drittjebikar, om kjetan vel a mestja ikkje vær slien saman og en ring. Dansa vær bæg innandora og utandora, og i øynn fyrir høyra vid om at dansa vær rundan om et træ. Karolan var en stillfører og sera høveskur danser, medan espringal, eller tresk, og han øsne var nevntur, var en meira luvligur danser. Hesen tresk danseren var alltid dansaur i åpnare tjeto. Arren vil halda fram vid søvende tja europeiska tjeto eller ringdansnon, fer vi at røyna at endurgeva og ena sånevnta kumulativa vysu eller oppatortøku vysu av franskon fra hese tøyne. Det vil si at dette er en eddelgammel franskur hotter at telja jólene om tilbæra sida så, og dameren og i vysene er ikkje ólykker honom og i merga Santa Morstan. Vysene øyder Le Sept Jours de Mai og i mestjør tar tjei maidianer. Og her er det einhver varhatui og i veri talt og ikkje jólene. År og le er fransk, og det er egentlig sannolikt at de har vært brukt i tjeto eller ringdanse. Årene er hese. Fyrsta dag i mai fer jeg djeva min i elskav og en linkhøno som fer og tjemur og flyer som er fer jeg djeva min i elskav. Annan dag i mai fer jeg djeva min i elskav og tver torsteldikver og en linkhøno som fer og tjemur og flyer som er fer jeg djeva min i elskav. Tria dag i mai fer jeg djeva min i elskav og trutjar hundar og ikonu at renna. Tver torsteldikver og en linkhøno. Og så er selve vysan fram. 4. mai er det 4 vittlonter, 5. mai er det 5 harer av ekrenon, 7. mai er det 6 ær og kunne mjölkast, 7. mai er det 6 silverlaksar. Ødlese djaur uymynda imist. Linkønan, etla vaktelen og hesen fukler øsne veri nevntur, uymyndar fruktseme. Torsteldikvinar uymynda trufeste, det sama gjerra hundanir. Vittlontenar uymynda luttne, Harenar uymynda iveflå etla overnøgt, mjölkaseginer uymynda søtløyga og silverlaksaner og et lengt løyv. Vid du kvå og dansa er Philippe Carré, Rakel Helmstel, Christian Black, Sharon Weiss og e-sjolver. Opptøknak gjør du vid 26. februar og i år.

0: stong re ana mi shama
1: Longu í tøltu öld við skriva um ringdans í Tysklandi. Tjøkn Ischinganar tja so nevntu minni sangar nun við varu skald og underhaldarar tja tysku eilstatne. Frata við um kussu verskapur tja du betra slænum for fram í Tysklandi og í tøltu og 13. Öld. Ta ein moltu við komna at enda sötna pastan av deje varu borne flott út. So tók vaslufalki saman og ein av gestene når jeg særlig evne av kjipa og løye dansen før vi søkler en sted vi har flyttet seg til vinstro. Dansegjeden fyllde vi, og alt lea og sted vi etter kjiparen. Da i kjiparen er kvøy og et ørende at enda, sunk og hinner lottakerne et nyrle, og så løs var hilde fram i lenge tog. Herrene og damene var regelig av kjipa i pøren, det vil si at annar kvar danser var mannfolk og annar kvar konefolk. Kjede danseren var i Tysklandet nevntur der hufiske tans, men han var då ikkje alltid bæra høviskur. Tei og dansa og fingu høvi at halda særlig fast og i hånden og tøymon og i tei og et godt eia til, så er sindra romantikje var òsni pjoi, het omrua hese så nevntu minnesangarernir. Skiparen heit han vena at han tømte ein drittjosteip og han fyr under vysna og ta i vysan hver kvøyin. Vi kvørst dansa han vi en fotlon drittjebikar i høttenum. Ta rådde om at ansa seg, så løs at bygger ikke koppa i, og vunnet skulle det støytast om man iver skibaren. Hette hendet til å vi kvørst, vi er grøtt fra. Ofta var det minnesangarerne sjølver og i våre beste skibarerne. Hette var østene tørre livebrei. Og ta i der løydest av at dansa, vi tar mot som og funn og folknån inni av borgnån, før tar ut til allmåene å dansa. Så hver der høyfiske dans, fyrst og en danser tja i all stattene, sprøytest han i ødelføren kjøtt ut til vanlige folk. Og i talt og alt feste Karolan røter i Onklande og Skottlande, her da særlig var kvinnerne vi dansa og sunko.

0: mørkt drøm de tende dam så benår i år.
1: Vi hørte Betsy White ur Skottlande synger tru til første ørnden i urvisene The Twa Sisters, og vi kjenner som Harsborøymo. Et balladan og i mestjer dansevisa og Cheto etla ringdanseren kom til Norrland i 13. Øld, tidsast ser kun at vera rattliga samt om, men kvosse balladan og danseren komo jo öll ikkje av ein normali om. Lange hei over hilti at Danmark var til norrlenska landi her balladan fyrst feste røtur. Hoksan var at det var danskir studentar i Paris og i tog og dans og balladana som sangstøyl vissar høymatur til Danmarkar og at hesten nukje siren spjattest om öll Norrland heane. Svien Bengt Jonsson, som skriva i inngeng til ståre og fløve utgavene til svenske utvarpene ved svenskund balladen, ikke samtur. Han fører frem at siren man vil ha kommet først til Norrix, ur Ånglande. Hvordan det ikke, så fester balladen, visene til kveie, røter i øtlån Norrlandon. Danmark, Sverige, Norge, Oslande, Hetlande og Førjun. Danseren sjálfur hefur kosu veri i Danmark, Sverige, Úslandi og Føroyum. Og i Norrlondon vær ansu alla erastæni og knøttin hon stór tradisjón fyrir at yrkja og kvua som det et. Hetta lesa vid med landa om og i Heimskringlo. Eddu kveine som gama nøy var nyskriva i nekka 17 enn og vutsinga öld og pregv om norrna yrkingalist, arabiskir rannsöknar færar og i livdu at skifte med norrbyggvar og i vutsinga tøyne, hefa skriva om kvöingsna tja Norrbyggvun. Og i gamlun sagt nun vir heit òsinn nevnt. Men vi balladodansnun sunnan ifra kom eit nytt slæg av Ischingas nye. Eit nu hese fyra reglu ørendene her endastævelsene og i æro og fjóru reglu ber upp a rúm, òsinn enda rúm yfir høfur, og at eit nýr slæg mittlun kvörst ørende. Norrbygg var tåg og vel med i hæsson Ischingas nye, og det hever søyan verre og enn og i ståran mån grunntarleie under homund okkar av en Isching og av tog at Ischa.

0: Og nekver ist, nekver kvøye og nekver dansa. Det har byrjat her tusentals norrländsk og balladnar, kvægene og vysnar og kom bo om. Men søgnast og nekvo hundru arene hevda best veri av hesson Ogenon ute og i Atlans heve, at verilige balladadanseren og i avbrottnare tradisjon hever ljóa. Og i bøgjene til franskmannen Taboureau, som vi hørte om i byrjanene av sendingene, vil grøyt fra at franske ungdomeren og i fyrre helte av 16. Øld, hei så nekvar ærar og møyra løyvligar danser at dansa, et bra ensample taktestormen uiså anfaldur og sottligur, og ta sema hei av det så hildi og hinn og nordlånden. Og i Oslande var atler danser, herremiddelen kjededanser, korsene bøgnløys bannaur vi lau. Det var jo uslenskje prester som høytte av Kristian Satta denne kong om å snikke sammen slik av lov, og hun var kunngjørt 22. mai i 1646. Søgneste kvebrot vi hørte i hese sending var tidlig opp i Skalabottene i januar 1959. Finneren Frye nevnes kvei. Til løtene og etter er av hese sending fremd at høyre Samal Peter Petersen i Hoggæren grøya fra imeskon i sambandet vi dans og i funninje, her han er attavur og her han bor.
1: Altså, det er med fyrsta som jeg kan minnas som smadranger, det var med kvö.

0: Mannadagen kommer fjorde parter og sender røyene og gjør under truste. Han snur seg om til averskan som orske utbyggingar heva av naturene i fyrjon.
1: Til dømes linkhajar og myrlenter, altså sårna visskipaner, der minkhajar øyljane, til vanlig seiarbeide, og myrlenten hjemme som sånn drena ned i vattnorskeversk.
2: Vattnorskan fra tog at det var at gjøre seg inn av det hele, så hun blivit mer, hun vasket grøn her nær sagt.
3: Sjålande skulle vi takke et litt til natur og omkvarv og tøve bytje ut. Trobladjen ikke et man gjør det, men det kan skal kvose man gjør det.
4: Det er tøtninger mye at utbygger det grøn orskene, men det skal ikke om det gjøres ved kjeli og varskjeme.
0: Og kjær under truste, fjorde parster, mannadeien etter togjentene klokken fem.
5: Ólasøk og spela vid ikkje Jack, så vid flyta Jackin til frugjadein 31. juli. Ta hava de møllega av vinna 400,000 kroner.
6: Nå etter sendte John Sancher ur Moino Løyve, Kari Solstein verstor.
7: Velkommen til sendtingsna Sancher ur Moino Løyve. Gjester i sendingen i dag Steinvur von, tøndlagare, sangare og kørlager. Steinvur, velkommen til sendingen av sanger ur munnløve.
8: Takk for det.
7: Til Steinvur, den første sangen, her er bare bønner vi av den første sangen. Du har valgt en sang til Abba, Bølsen Abba. Vi vet at Abba fytter nekker til her. Du har framført nekker Abba sanger sort sammen med Bæg som Østeglig og sammen med Kaure. Ja, hva er det så særligt vi appa?
8: Ja, jeg vet ikke hva det er. Jeg har alltid det melodiene, og til øyne Gustav har spalt og sunnet. Altså, tar dupp ofte røttene, og til bare leve fullt ut og godt. Det er simpelthen bare godt handversk, alt i øyne. Ta prekva da, at han lever en.
7: Ja, nemlig, ja. Og er det øyne stortla sinja?
8: Ja. Mega. Jeg elsker det. Jeg elsker Abba. Alt mitt liv. Jeg minnes da mamma og pappa spalte Abba da jeg var holdt ut til. Og så har jeg fyllt meg gjennom alt livet. Elsker jeg bare. Jeg kjøpte plater og fløver. Og så har vi vært til mamma mi i London. Og det var også en størst opplevelse. Og så kom jeg til Voyage, Abba Voyage. Det er sånne her bygninger som jeg bygde. En arena som jeg bygde til Abba. Det er ikke ordet hologram, så det er faktisk Abba selv som gjør alle røslene her. De møttes helt av 21, og vi var sammen til ordentlig Abba, Agneta og Frida og Benny Bjørn. Og vi var sammen i 5 viker og sunnkjøs og sannsjøsene som er i Jesus Kronne. Så det er torre røsler, og det var 130 kamera av dem, som det fengte, altså røsler og mimikk, simpelthen, anledsmimikk og alt. Så det er faktisk tei som stand der.
7: Som var sært, som man sier.
8: Ja, det kom akkurat opp ur paddlen. Altså, det var helt utroligt. Altså, det var så... Ja. Altså, jeg ble veldig rørt, altså. Altså, flere for at det var så mega godt. Det var helt utroligt. Men det var også et orkester og sanger av paddlen. Tutsje folk. Så tei spiller også selv nøgle midt i. Ja.
7: Og du har valgt en sang, ja, det er ikke noen helt kjente sang noen kjappa. Kan du gøre sin fra sangen som du har valgt, og hvor du har valgt den?
8: Ja, altså jeg husker, jeg hadde Dancing Queen og Mamma Mia, Fernando hadde jo også de er to sangen som spalder mest kjappa, og mer damer også ordet valgt høyre. Men så husker jeg, jeg skulle kanskje velge en som folk kanskje ikke kjente så vel, og han ordet That's Me, som jeg også aldri gjør. Men det var vel strukerne her, og så er det morrene som er i 18-4. Sånn det er sorgblutt. Og i alle på ankermatter så er det sånn russisk en dame, eller så er det sånn. Så er det vel.

0: Vi tar du her bøltjen Abba og That's Me. Steinberg, tid det var framført nek som Abba i stedet. Hva er det som til herfra?
1: Ja, tid er sånn at du er, har vi alltid lyst til nek ved Abba, og vi har nok ordentlig vel. Så var vi i Aberdeen, og en av lengst kjennes, for inn i en notahandel. Og så sa jeg et hefte, her det stod, når Abba Sanj var utskrivet til kvinnekår. Så kjøpte jeg det, og forskjellig denne. Og så prøver vi det å vende det. Og så sette jeg det her ut 2005. Da la jeg vidt kajødene, da var det nødvendig ikke bygd, og vi fikk Norrlandhuset, og mettene huset i Fuglafyrre. Så vi tatt det trutjer utselte konserter. Altså, det var, jeg hadde det var 900 folk i kajødene, og utselte i mettene huset og i Norrlandhuset. Og da var det Agnar, la meg jobbe oss, og Petor, vi kjelte, keyboard, og Mitja Kvannasen, gitar, og Høgne Klakstein, trommer, og James Olsen, spalte percussion, og det var nemlig ikke bare Abba. Det var ikke noen sanger som var utsetter, så vi tatt noen pop-sanger, noen gospel-sanger, noen sin jazz-alier, og så Abba. Så James kom vi og rappet i Joyful Joyful fra Sister Act 2 og spalte percussion. Og det var mega stort litt. Det var ordentlig suksess. Det var 2005. Og så 18 av disse konsertene 2005, så fikk vi ordentlig noen fyrspåringer. Om vi ikke kunne komme sin til Abba, til Brytlopp, Fenger der og forskjellig sånt der. Men jeg sier vi i svelsene at det blir ikke alle til, til vi ikke akkurat hvordan jeg struider, at, altså sammen med et orkester og et halvt kjør, og så skal man ha mikrofoner, og det er så omfattende, ja. Så ble det til at jeg og Onur, vi spurte James Olsen om han kunne se noen Abba-sanger sammen, så var playback som vi kunne synja til. Og det var faktisk James som spurte oss om vi kunne synja til jollafrågastar av Hotel Førjon. Og i 2006 var det. Skulle synja til en fyra vikskifter her. Bergfrutja kveld og leier kveld. Så det var faktisk James som sette sannsjen sammen. Og det var faktisk det første. Det var 2006, desember 2006. Vi synja det enn. Men nå har vi utbyggt av Pickletsynder. Nå har vi seks brått ur seks sangen. Det var da brått ur trimonsangen. Og det gjør det Erik Biskopsnø for i åkken. Så vi var faktisk bedre enn ja, til alt mulig. Så det er sånn lattere at det bare er underferdig at vi har noen J-mail eller vidtelefonene, det ligger av telefonene, og så bare har vi tverre mikrofoner. Ja.
0: Underfan.
1: Ja, og under min svirinda, ja.
0: Ja, vi får til den neste sannsyn som du har valgt.
1: Ja, den neste, George Michael, er en som er øyne har vi dømt øyelig vel. Men da er han er så perfektionistisk, og har alvorlig lekkere rødt, gode rødt, synger vel. Og han har faktisk, ja, han er øsne. Han lever øsne igjen, og det er prøvd hvordan godt det er som han har gjort. Og han var, nå googlet jeg han, og det stod at fra 1944 til 2004 var han en av de mest spalte i enska radioen. Og han har mega nekva gode sanger. Wake Me Up Before We Go Go kom ut for oss, og Careless Whisper. Og så har han disse duettene vi Aretha Franklin. Jeg rammer oss når det var Aretha Franklin. Så også jeg nå skulle velge Naga Sanger, at det var ringt å velge Ben Naga Foa Sanger, og det er sånn nek som man vil ha velge. Så også jeg, så fikk vi George Michael og Aretha Franklin i øynene, og til er I Knew You Were Waiting For Me.

0: Vi tar du her balt in The Real Group og leie Chili Con Carne. For å begynne oss til den neste leie, stein var First Call kallas balkeren. Hva det for noe?
1: First Call en amerikansk balker, en trio, tver kvinner og en maver. Bonnie Keane og Marty McCall og Melody Tunney. Det går en av løsene var det Something Takes Over, en av John Duchey og Fors. Og det inspirerar av Manhattan Transfer som i Øysen Lorstein jeg vet det. Og så husker jeg at at nevnda bare Manhattan Transfer og First Call First Call synger for det meste andalige sanger og i Lorstein Orlan Negg vet det tog i Hesarfløvene og så en ærefløv som er Undivided så hadde givet nægger ærefløver ut og så miste jeg synder hovedene var ikke løk for Men jeg synes ikke nå at det kom noe ut vi øyner i 2016, som jeg ikke visste av, som nærkert de gamle sankene som Georgia, Lutzens Ørvise. Og det også utrolig at vi tar harmonien, også som man hatt en transfer. Og det mer sånn at, ja, tilbake så jazz, funk, popper. Så her har vi valgt, jeg har faktisk valgt en, jeg vet ikke hva sanger som du velger, det her også sånn at vi går men jeg har faktisk valgt en av seg her fløvende fra 2016, som er The Wade in the Water.

0: vi tar til her Kirole og Jesus åpna nå mitt øka. Og Steinvar von Egester her i sendingene. Sanger og Moin og Løyve. Og vi slukker alt av fast ved Kirole. Ja, hun er kjønner givet og rikker vi ut, men hva er det til oss og hodtakene vi selv er Kirole?
1: Det er Rødden til Kirole. Og Gustav Sinker. Og så er det, ja, det som vi sier er at hun er bare givet verslige og andelige til hun lager ut. Og det er alltid jeg høver... Det har vi dølt av meg. Jeg har nått godt av baven. Men det var jeg. Jeg har aldri vel at hun ikke vil andre enn til hun har gått løst.
0: Og det har vært alt av fremvidet. Nå er det en kjentere her i førgen, Høyne Lutzen, som vi fører til nast. Ja, hva er det du har valgt til henne?
1: Det er solmeren «Tøy miskunn og god». En kjente gøy og solmer, som vi sunger morgensang. De fleste har akkurat aldri dø uten av det. Og det er fløvende solmer, som kommer ut utveit tøtje, som Gunnar Gottesen produserer i. Og her alle sannsene gøyere, men jeg har valgt hendene her.
0: Det er aldri ikke, man kan nesten si at det er noe gøy fløver, men hun er sint alternativ i Solma Høp. Eller hva kan du si om det, helt om det?
1: Ja, nemlig. Ja, Gunnar har... Ja, jeg vet ikke, jeg er så utlatt å si hva det er, men altså, hun er... Altså, han gjør det så veldig rytmisk aldri ofte. Jeg vet ikke om hun har lyst til å ha det døde på rytmisk, og... Blir sånn det vidt, lå sånn det ærve, sier
0: jeg. Ja, det gjør vi. Blir sånn det så, det er for en annen dam, det er ikke den vanlige en solmasang.
1: Nei, ikke så omfalt point fram. Det er liksom å innvikle. Mega vel. Og høyne sin grøysen vel.
0: Yes, det er en miskunn og god.

0: Vi tar det var Malin Zachariasen, god du erst min feir. Og Steinvar Fonsor, kommer til den seneste sangen, og nå får vi det ut det klassiske. Og det klassiske, det har vi selv at Østene fyllt nekker vi tøyner ved å gjøre til å spille bare klaver og spille cello. Ja, hver blir jeg til å løy vinne for det klassiske?
1: Ja, jeg blir jeg spille klaver som 8 år gammel, til å bo litt sen. Og så spille jeg Østene blokkfløyde og alt fløyde på en av det. Og så blir jeg spille cello, jeg hadde vært 13-14 år, kjenner jeg Christian Godsen. Og jeg fikk den frem og gjør at jeg slapp å spille ved symfoniorkestren om. Det ble stående, var det forvurs? Ja. Men altså, jeg kan ikke ha slått vi på en av vet. Altså, jeg husker hvordan jeg skal være, ja. Men jeg slapp ordentlig kjøtt vi, til minst det. Og altså, det var en størst opplevelse for meg. En større frem og gjør at jeg slapp å sitte spesiell og spille 57 nye Beethoven og alt mulig så kjent. Og jeg fikk ordentlig vikk av min horisont, da tog jeg ikke noen. Og lærte negv. Det var Marston Morrison som var dirigenter da. Men så, dvart, så kom Benny, og jeg følte akkurat at jeg klarer ikke ordentlig å fylle vi, ikke? Jeg klarer ikke å spille alle tønene, og det var ordentlig tøyt, og det var ordentlig høyt, så det hadde jeg ikke. Så kom Kåre, ikke, som fornyer gøst noen, så ble jeg testet henne. Så før jeg faktisk heldte på i Kåre, ville jeg heldte synge vi, så jeg følte jeg mekna det bedre enn å spille selv. Så her har vi synge vi, jeg vet ikke om det var, jeg heldte det synge 22, så det er enn jeg var. Og her har vi også nått mega negva gode løter og slått noe synge alt mulig. Bare i min skrekvjem og kramisser og alt mulig, ja.
0: Så selv om man er fast ved rytmisk tonelag, man er fast ved kortonelag, så er det, altså, men jeg kan si at det klassiske, det er jo fyllt negv, men det er også en giv der negv, skiljer det alene.
1: Ja, det er jo giv med negv, og har lært med negv og utviklet med. Det er en sånn grunn som man hever. Og så synger man under imiskon dirigenton, som også lærer det imist. Og alt som ikke har nevnt det, det er SU, det er største SU i 2002. Så her har vi også lagt med etter at vi skulle få en annen klang, og gjøre noen omagvesen gjør rundt, og det skal leve som en annen. Så finner vi også Susanne Brattebergen, jeg var skoig ved åkken, og hun er også givet åkken jeg, og lærte åkken jeg. Ja, så det klassiske, det er en sånn god grunn at det var tannlegalea.
0: Vil Selvøyen tidsen frem nærmere nå?
1: Nei, Selvøyen er selvt. Og hun spurte om hun kunne kjøpe henne, og hun har bare steg i det, og jeg husker, hva skal jeg gjøre? Det er godt at om hun får glede av henne. Men hun kjøper en grad. Ja, det er spalt. Jeg har sett meg at hun bare har sålt med loksår. Ja, men godt er.
0: Godt er, så er det løyve. Men vi skal ha enda vi gjennom noen klassisk leie, og halte meg vidt, det heter ikke sånn. Ja, hva er det vidt, det klassiske?
1: Ja, det er Kåre som heter Tenebrae, som er støttende av Nigel Short, som har sunget ved Kingsingers. Og Kingsingers, ja, jeg vet ikke om jeg nevnte det til å begynne med, men det er jo også en oppvaksen vi, mamma det er lort et tog, og det er så a cappella-bølger, som så er også begynner vi tog, og så er jo Take Six og The Real Group, ja. Men Nigel Short er støttende av tog Kåre som heter Tenebrae, og det er heimskjent, og det er simpelthen et av heimsens beste Kåre. Det er vunnet alle mulige høyslønner, og det er professionell, og det har flere konserter om her, altså det kan ikke noe hjemme siden av dem, og det er fyller 25 år, og i år, og det er helt utrolig, det er slett bare en konsert, det er en opplevelse, det er faktisk, altså det er helt utrolig så vel som det synes jeg. Så, og nå skal vi ta her, i fløvene som er The Russian Treasures, og det er en tøvnaskal som heter Pavel Chesnokov, som levde i Agen Kjeri først med Jan-Furefjørde, og det er en satser som heter We Hymn Thee.
0: Stemmer von, jeg får takke for at du ville være vi i Sentisjene, Sanger og Møn og Løyve, og alt det beste, og gav etter vi i Øtland til noen tøvnlige liv.
1: Takk for det.

Og sendan om måno, hette fjore pastor, vi underheiten noen fjalter Jim Steinar. Torben Nilsen legger til rettos.

Velkommen til Måno. Hette er fjorda sending ur øyne, Fjalter Kimsteinar. Det skulle være fyra, eller fem, men det var så i kurs 25, tog det Ólavsøka i neste vike, og ta fram vi så at det var en særlig sending, som så var den femte. Vi begynner vi, nå renner solen fri, til et utsending fra Karabekk, og det var Kinko i åtte leie. Det neste vil høre til innebyrder etter Janus Djurus, og til Olav Jøkladel i ei leie.

Vi tar det innebærer etter Janus Djurus. Ola søker kåre vener etter som vant. Kåla jeg jo til Osbjørn Bestelsen, og til alt det stått litt tar jeg noe til kåla jeg kommer. Og jo her skulle vi bytte om plass, til å si at menner og kvinner som blir sida i rav hver nøron, sida framvis i rav hver nøron, men klaverier og i myene. Og til å tog at basstånene tar jeg til vinstre for klaveret, og her skulle bassene sida, og til ljøsetånene så til høyre, og her sida så damene her. Ein øyla glökkur bassur seg beina vegi, ja, men tar vi byta om hepeint i lærerskola høttlene, skulle så eisen gjerra til nye tingusvøttlene. Det er sin spennende, til det pleier jo å være kvinner som i sjånarsbrunn teida verir, og nå kan skra mennir fære åman imot åman å stilla seg og kom i sjånarsbe, og kvinner nye mot tingusvøttlene, eller tingusvenon. Hette er kursin hekka vi til glede okkur til a sutja. Vi fære vujare, Det er morgen, Røyen Lyser, TV-åren etter Michael Danielsson og Rytje, Samal Petersen er i leie.

Vi tørte morgon røyen lyser. Et som kår limer elsker, det er kaffepausen. Selv om det er kaffe, men så reis noen og snakker over noen annen. Og nå første vending hver til Olas i kåren, så var det bassene som skulle ta kake vi. Og utrolig nok, det var karamell og viskant som var kjøpt inn. Det var lykke som de menn kjøper jollegaver, så var det lykke for en makten og kjøpt det som de skulle hava. Men her var en basser som er en av gode kåne, til her var en kake vi roma og karamell og råkrem og hva var det. Det var en god kaffepause. Ta med ned til vending, så er det sin du imisk og så kåler jeg redde. Sommer tar høy man vel, omkring bruker mikrofon, omkring råpa hørst. Er det sier at man skal skrive nyer som man kan minnast, brøytingene som er det? Ja, og til aldri man skal gjøre, tror jeg at det er ikke alt som minnast alt. Men til det sin du strev jeg sitter til en kålvending og omkring mumler nyer og ja, skjer ikke hva jeg vil lukke av jeg sier, om man ikke hører det. En kårleier til som en generaler. Soldaterne, kår, lothekerne, til som synes jeg skulle høre hva det for noe som vi har sagt. Så skal jeg føre gjøre med klokken til å si noe til kårleierne. Ja, men så er det at for å lese Sun Tzu, The Art of War, til tidligere generalene som styrer landet, de må trykke at de vet hvordan de styrer til soldaterne. Men vi får vi det. Det har vært mot gamle land. Knut Olsen kjørte leie. Solrun Mikkelsen eier årene.

Vi tar det mot gamla land. Det med lovtøka i år. 300 korsangarer har kjøpt lett, og det faktisk stankt. Nå kunne ikke flere komme vi. Jeg vet ikke, jeg kan ikke bytte meg selv inn til 60 at jeg har haft noen månedsendinger at det blir så populært. Men dette verder i kurser en øyelig og god konsert som får komme og alle søker til helt sikkert. Vi får vågjere til så etterlig er gleden. Kristian Matras Tutte og Elin Andersdatter eier årene. Leier etter Olof Rink.

Vi tar det så ætjelig i gleden. Vi synes ikke hånamal i år. Ikke tog, det pleier vi alt tog. Men det var et som vi skulle gjøre tog at det nytter ikke at onker sier lau og onker sier ro. Det skal være det samme som man hører. Og til reisende stod litt at onker Karl her sier man skal smøles når man synker. Og han sier nei, man skal ikke smøles til hvert sånt ljå som man færbørste rur. Man kan smøles når man er i en kabarett, men til man synker, så det ganske sinte ringt å smøles og få det rette ljå i jord. Vi færre vågjere, vi tøyre solmen, jeg vil må noen herre prysa, til et gammelt solmale etter Vågstein og Jakob Dahl tøytte.

Jeg vil med noen herre prysam etter fyrre Solma Lehm som Karl Clausen har lagt til rettes. Jakob Dahl tog de etter Hans Thomasson. Og Ola Skokore har sitt egnet fra som folk til Arina Bischoff.

Vi tar det, jeg vil må noen herre prysa. Min søve innan kor ikke så gammel. Ennast 30 år, så jeg råkna som en ovideo at du gjør noe. I minnes tog jeg var unger, og lustet etter utvarsp førja. Da korsanker var, så var det øyne, jeg vet ikke hva man sier, kvin og skrudj, fikk nesten tinnitus. Så det er ikke nek var en eforsinger av kore, som var meg eller mindre av tilvilt at det kom i hus av kore, og så har vi vært jo i imsum koren i førja. Nå tar jeg seg månedsendingene som jeg har gjort av å være, så lustet sinter min jeg støvsuket og stakast øyligt, og jeg hører det samme kvinn i atter. Så man kan filosofere sinter, altså hva det som gjør det? Toi, til store måneder til snøyre vaklen, og til tar du lustet hjemme til deg selv. En lærdommer jeg fikk av hesen her tid, at hvis du skruer opp, så hører du det bedre, så får kvinnet vekk, så hører du alle røttene tydeligt. Så læreren at korsanker faktisk som rock'n'roll. Det skal bare skruas forfra.

kor hette det eneste stedet som en mye gammel maver er etterspurt. Vanlig er det jo bare bøttene til unge kvinner og badna familier som samfunnet etterspyr. Men i koron her er menn en mangelvøra. Det er ikke noen menn som synger. Så tina gjerrer, det er bare å komme ut i myrska kjattlæren og begynne å synge, det er engra da ikke. Så at han har hese visdomsårene, så hører vi ut i syrmen.

Vi tar det i syrme. Ja, men hva kallar jeg så sentingsene for Fjalter Jimsteiner? Jo, til tog at det er så ringt å finne framførskene rett. Man skal så å si å vite at man skal få inn kor.fo og her stendte lanser til KVF hvis man skal høre det som Olavsøker Kor synker. Jeg var reisende selv for å lusta i etter måned, eller rent jeg finne det frem etter, og jeg fann sending 2 og 3. Jeg fann ikke 1. Det er sett der oppe på hver som måte, så jeg fann ikke meg selv an etter. Det er frem i eisende filosofer jeg synte at de og kvarte folk som ser denne gøsen opp, og de har jo ikke alltid den beste logiske sansen. Kanskje det er en bokaver som skal kjipa okkara og ryka tilfengj. Det neste vi får høre til i årene, til en framførsel fra 2024, ta andeiste Bjarne Restorff som kjørte leie til hentan her, sammen med Roa Pettersson, og han ble heiravur vi hesson her, sannsjennom årene. Gjør så vel.

Vi tårte årene. Jeg finnes nægge vimestingar om oss og sendingene her. Det meste av det øyelige gjeldet, og det ikke bare fra familie. Ein yngste død har mer Nick and Jay, men jeg tykker vi han miskilt okkurst. Og når jeg har jo vært jo i kringvarsen og fyrr, følg meg synder som Cassandra i til gretske mytologiene tar i og avverg om vantar fyrir framman og syk hos vi skulle gjøre. Ja, ta fem mykje nekva vi mestingar, men ui mun til korsang. Ja, det er da man folk vel å høyra. Men alle så kor i er eisne ser det godt. Vi færa vågjare, vi høyra hestkvöld ui haun. Til tekster etter Reindal, tonlagren eier Pauli Usandager.

Vi hørte hestkvöld i havn. Henta sendingene vi koma at enda. Ein sending vil rett, nasta mykida, og det her vil så av Olasøke. Hun vil så skipa etter til lasti at vi høyra faktisk tverkonserter, vi setta sendingene saman som tverkonserter vil ha gjort der av Olasøke. Så velkommen at du ta. Takk for det, Lutjoa. Vi enda hessa sendingene vi ein og leie til Stanley Samuelsen, om i kunde kvøye. Takk for det, Hesefer. Takk for det, Hesefer.

Ja, det var sendt John Mono, vi undret noen fjalter Jim Steiner. Det var fjore pastor av fem uire, som Torben Nilsen legger til rett oss.

barnabore. Vi endan av borenon, som rett opp ved duke og seks kvitton talerskon, sitter en jenta ved kommunen litt om harre. Av borenon eisen stjerinjås, gløs og stjøttenglimmer. Pape jentena sier at hun slapp ikke å bruke talersken som et råer, og ei helter å rotle glasje av borenon som en kakerotle. Og sættene slapp hun helter ikke å spille ved maten. Mamman sier at selv om det ikke fyllte vi, så måtte hun oppføre seg pent. Kjolen josablaver og tunner, og hun i veisleskån. Skekvann kviter, men alluika var nok det i papen henne at fyrre ut i kæva. Mamman sette henne sløyfe i harja henne i bilen hun av vi her til. Og hun skundte seg så nekv at harren nå togast opp i høtten hun, og jentan for ikke hampa det, til knuteren som mamman bant overst oppe, sitter så fast. Det føles som at pannan av henne helt strekt, og at hun ser ut som hun bilsen. Og at alersenen til henne en godsavgjetter, og hun slipper ikke at jeg kan av, for en meteren kommer. Hun hører det vaksne. Som er flennet som svener, og ånder som maser. Og hun hører okkur skåtjå og fys, og det vaksne som råpa og flenna. Og hun har også anna jo, som tar tver skaler renna saman i en fotlom varsk. Gentan hikker at hånden hun av seg sjåvare, og røyner at uimenda seg at fingrene folk, og hun leter som om at folkene flenna. Annar tommelen en gammal mev, og han flenner så nekv at han nastan dettr. Hva gjør du? Følgene legger han noen djevast av flennene. Tver drønger standa av doragottene. Åntje, sverer hun alt og sent. Og drønger stærer at harsvøren hun av henne, og halter at hun er offeren. Hun kjenner der atr. Hetta drønger kjenner vinkene til mammene, og tar seta seg ved båret. Tar sida kvørsene med inn ved henne, og her sida de i aldersrø ved deiatøkken. Av veggen om rundt om deg henger målninger, som ikke er beinnes av nøkron, men bare flere litt til klatter. Svenker, sier den yngre badgen så, og stærer at gongene. Eisen sier jentan lokmalt. Den eldre badgen sitter ved grån og tyer. Han ser ut som var han sender i fongsel for en av brottskjer som han ikke har framt. Badgene i lykka klatningene, og brottliga er det trutje. Til Benjamin, sonren til Daimon, som byggva i husen hon, hever sett seg ved båret. Kanskje var den utsølge klatningshandelen. Benjamin hever meira grån enn eldre badgen, og jentan hever det som hon hever sittet ved båret og i ekvelige nekvardier. En store og veldig mever ved svørsten hare og kjettje stender av doragottene. Og jentan huksar at hette helst man vil en viner til foreldre nå. Attanfyr mannen stender en svartare jenta som ånden av bøtten hun har møtt før. Hun i cowboybuksen og i en av pura vanlige trøtt. Og har jo av henne i lest som feirer hun ikke gamle årskvult. Heba, ikke vær smegen. Sett ikke av bøtten hun, sier maveren. Og flakra så inntil det vaksne, og flenne som en mase. Hepa ser slett ikke ut som hånes megen. Hun klemmer jentene og dronjene, og det tøyer litt at dronjene ikke vant av å hette. Hepa domser ned en stål, og stær at jentene ved kommunen litt hun har. Hun hikker så i skiften av kjålene og sløyfen i haren, og det strekte pannene. Er det æsa? Sier jentan ved kommunen litt av haren hon, og hygger ned av kjålen hon, som nå tygger spanslig. Hun røyner å takke sløyfene i lønton ur haren hon, men hun enn rimmer først. Latje, sier Ingrid Badgen, men store drønnsene sitter bare og tida. Hetta Ole, Badgen min, legger den Ingrid Badgen av træt, og store Badgen smuler et falskt smul. Stolt av møtet dere,
sier Ole, rutsjen vi en rødt, som kvørst hører til et bad, etter en vaksne. Og hetta er Benjamin, sier Asa vinalja, og bender av dronjen som bor her. Ben og ny, sverer han baskur, og Asa rådner. Et dodgi hungre, sier Hepa. Eisne er, sier Lache, og stærer at gongjene. Eisne er, sier Asa lokmalt. En glinsande, bleik kona vi myrskum varrum stendra dora gottene. Vil jeg ditt hava rætje koktel som forrætt? Spyr den glinsande, bleika kona. Æsa, Lache og Hepa rista vi høttene og store dronjiner gjer ånds. Konan drassar et badn at han åser som ikkje kan være mer enn 2 år. Badne er i flest kjola og av høttene atoi er et størst harband som røyner mamman av fjæla skattlåta høtte. «Kunne tid være så fitt å anse etter henne for meg?» spyr konan. «Men arn det noe sværa, er hun færen.» Bøttene glo at luttla badne noen som nå ytla nær opp til bårkanten og stærer storøkt at dem. Brottlige vil badne hjertkjøpt i anleden noen og det hittje øtla nervøs at hver nøren. Eisne der store drøngene. Nu, nu, hette bare badnabore, sier Lache ukkande, men det er unga mun, og stor tar saunast i egenom av badnum. Vil du hava en rætje koktel? Spyr Asa som han kloner, og badne er rastleslige og uiler lokt. Kan onker få etter mammene? Spyr Hepa, men ongen vil reisa seg. Ikki grata, jeg kan ikke torka badnagrat, sier Ole. «Ei heldre er», sier Benoni. Hepa vender seg til badne, snesker og gjør løyen jo fra seg som en epa, og badne gjør kjøtt av grata. Knapplige kommer pape æse offeren til deg. Han er en godsavgjett i kreanen som en høkesmøkke, og han kvesser egene av døttene som var det hån som gjør disse løkne epejåene. «Tek hun kom og få av dikken nå», sier papen og fyr. «Tek teka gled godsavgjettene av talerskene, teka talerskene visser, og genga gasagångt inn i store rommet. Æsa er senest, og snur ikke seg å bruke talersken som råer til en postalunspill. De vaksne sitter ved lengbordet ved vindøya, og henne mener rommene er et annet bord, og her er å brunke eple, og står hun silverføtten, skaler ved bønnen, rekkal og valdorsalat, sosakanner, og i myene i fleskasteik. Til vaksne varnas nå utla bøttene, men myene til velja seg mæt, gjeilar onke mamma. Ikki bare etta kjøt, du skal eisne få der eple og bønner oppa talersk. Den glinsande, bleika konan kjemi gæsande og råka mæt av talerskin fri bøttene, og djeve bennene nødjan talersk. Du måst anse etter og skjere at de ordentlige luttla biter for henne. Bennene hygger at henne vi åpner munnet. Så at hun ikke kveldes gået, sier den glinsende bleika konan. Og bennene hygger at Ola og tar randje egene. Ola skobler med at talersken kjasser, og i myen hygger han ilslig at mamma synne, til hun sitter ved vaksne mannen våre, vi er noen fynom glese vi fåte, og hun tåser tydelig om oss hemmeligt ved mannen som sitter under linje av henne. Sarsto henne, hun tåser helsig ringt om pappa, sier Ole Arger. Pappa har omgående sett åkken ved badnabordet, sier Lutle Lache. Passar, leder Ole, og det ser ut som Lache har vunnet en av virusløn. Æsa røyner ved sækles fremmefyrre, og leter som om hun legger kjøt og talersk, og hun helder at det etna er sende av lumpa mammene og pappa. Det gir hun ikke anna givende hitje av denne. Hun helder at svina kjøt lukta så ytla, og teksturen av fleskasføret for han alltid er klutja. Hun er glad om han sitter lengt fra den vaksne, så at mamman og pappen ikke kunne ekla henne etta, og nøye henne å ete alle maten av talersken.
Gasagongten kommer en av lystje rundan om båret. Fyr inn i gongina, og kjøtt sitter det öll atter vid badnabåret. Utan låtje, men ongen vet hva blei av honom. Benoni baksar vid luttla badne, som beina vi atler å henta mæt opp vid hånden. Kan så skjer dette hvis luttla bitar at hun ikke kvelest, spyr han, og bender Ola av talersken, men han sjolver rønner underhalda badnen hon, som sidra av knæna. Amma bant en sak, misti en av lytje, og ta kom en størst hål. Morrar Benoni, og klamsar fer etter fer og atterparsten av de luttla badnen hon, som smuilest tada detter nir om hålet av søtjen hon. Ole skjer alt og everska luttla bitar til at fjall hopast av talersken hon til badnen hon. Luttla lajtje kommer atter til båret. Han ser så lønta fotler ut og drasser en av fotla kanne vi blanda av maltøle og apelsinsåta vattnet og setter han av mitt av båret. Godt to, sier Hepa, og der store drøngene fjeppas eisen om laka. Jeg ser at det ikke er spyrer mamma og pappa sin om hun slipper å få. Laget skal ikke opp i øll gløsene av båret noen.

gaffel. Nei! Jaila badne og stappar en fotlan lekva av mæte opp i munnen. Du skal bruka gaffel, sier Ole og rønner Joa strengr. Nei, hei, frøyser badne og flenner, og der hyllige kjolkene lødjas oppblås som blørun. Æsa måser eple i såsene og botner mer av maltøl, og egler i badne stappar mæt i seg, ein lekva fire og annan etter. Det smaskar og klatjar og stappar meira og meira i seg. Det store harbandet er dotter nye for egene, og badene teker om det ved bavun hånden og hala det av seg og tveite det av gulv. Æsa røyner løysa sløyfen og haren hun av seg, men åndsje rikker. Skal jeg hjelpe deg? Spyr Hepa. Ja takk, sverar Æsa. Hepa baksas vid knuten, men det gonger ikke. Hon løyper av sted og kommer etter ved en sakse. Og åren Æsa når jeg får av fyrtøy, har Hepa klippt sløyfene ur haren hun av henne. Æsa kjenner av seg hvordan harsvøren slakner, og ved kløk tar hun seg harlåtjen ved leggvannen av Hepa. Hette fint, sier Hepa. Og Æsa stryker sturen til han nøyklittet skattelen og merker at haret stender bænt opp i loft. Vi glemte jeg skala, sier Lachi brottelig, og Æsa glemmer samståndes haret. Skal, sier Hepa, og det skala tikkner lia, som vi skitten og gløsene, ånder ikke. Skal, sier det luttla badne, og kluver opp av båret, og mye beinala i måte kannene ved maltøle og apelsinsåda vattnet. Nei, roper Benani. Han toar i badne som gjørs pura fra seg sjolvun, og Benani misser tætje, og badne rutlar rundt som en lytesvun. Ole reiser seg beina veien og blæser stjerinjåsne av borenum som en garv av skåt. Sås, maltøl og stjerin og rekkal slettast ut om alt og blettar den kvita dutjen. Meira! Jaila badne. Og teker eplamose av talerskinnen og tveiter det mot Benani, som skakar seg undan, og mæter en kvørver inn i målningen av vekkinnen. De reiser seg ødel og røyner bjerka til som kan bjerkas, men svøyene i mine nær ankersvekna å skapa en øyeljan hurlevesa. Talerskar, godsavgjetar, støtneglimmer og bestikk puskast opp. Kannan vi maltølnen og apelsinsodavattenen vi koppa mot Æsa. Og den josa blei kjolen drekker alt malt og alle apelsinøse til han skifter lit. Badne hoppar av borenon og endar i fengjennon av Benani som detter atretter og teker dujen visser. Hva skjer her? Dora gott en fiddles vid vaksnon som standa vid savjetsmekkon og stærra pura bilsen at badnaflotjennon og roleganon. Badne kryper undan dujkjennom av gulvenom, men Benani ligger etter som er skite spøkels. Hepa bender av blettet av dujkjenn. Hikk, jeg tror ikke lukket som målninggrunn. De vaksne kunne slett ikke rum av vimerskjennene, som tidligst tvørste måte å få ilt ut det. Den glinsende, bleika konan helder badnen og hikker herlige av store bøttene, men hun røyner seg til harband i atter, og det skittende skattelig av høtte av badene. Badene øyler som en sirena, og jolajåsene blunker rei og blå atlasene, men bøttene er lengt fra avstanden.

Vi tar då Torsanar Manskör Sintja Sanchin i Elskje til land. Og så fra datter i Salmabøkna. Det var Salmer nummer 408 fors, en opptaket som kringkvarpet gjør det i Kristianskirkene i Klagsvik. Alt gøy og god, min feir.

En opptaka som kringkvarpet gjør det i Kristianskirken og i Klaksvik, alt gav og god, min feir . Og så skulle vi høre Havnakauren, og tilfører jeg synsja salm nummer 508 og i salmabøkene, Boar til atler tjauer.

Ein konsertopptøka av Solnund til Sanchin og Deep Harmony. Vi tar til Black Dag Mills Band. Og fra Hottentonen fjerde datter til Solmasang. Dette er Solmasanker ur Domkirkene og i Havn, Solmer nummer 500 og 52, Søysaulen Frøy.

Vi tar då salmasang ur domkirken i Havn. Det var salmer nummer 502, så i Sølen Fri. Og fra salmasang ur domkirken fører vi til låsang ur kjeltene i Skala 4. Det er for å synge sangen Rønnsande Kraft.

Låsanger i kjelten i Skalafyrre. Vi tar til Sanchin Røntsante Kraft. Og så vi kommet til den seneste Sanchin i sendingene Preludium i det. Det var Jonsson Heinesen som for å synge Sanchin Kvosselong Tøy i det. Farvel.

0: Hatta var sendið John Preludium, Kari Solstein var verstur.
1: Vi senda nu åttanda part av framhaldsøvene, ta i etosi om arena, etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paul Nilsen tøyde til først, språten gav vi ut i 2009. Vi tar nu Allan Dalsgaard lesa.

Vi da var sendt fram all søvna, ta ui e tosi om arena etter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tøtte, språten gav ut i 2019, og Allan Dalsker leser.

Sølje so dronger, svile dronger, silde dronger, soppa dronger, en brune fangter, middelfinger, flakker, fyre, kæren, bøtten, i heile stong, vi nekve nøvn og nøvn kun åkno, til åk, blikker stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kjimtri brenne, ånen, vært ved drottning, gong, fjöltene, som er samle, er spe, kæpun, zombies, det er det heile nær, rødde, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer, heter for utla, fyrir, rukne, kvar, rukne, lukta, gøtten, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne,

Lajan har gjerne ikke høyre en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det brenn i holde mest, bare måler at det lesen. Og det glitcher skap når versen, hvor faen normann spelten. Må sabba vikner, må nå kikk til flokkast. Og må kikk til flokk, er det ligger mittelen teori og

0: Vi tar du her bøltjen Abba og That's Me. Steinvar, det var framført nek som Abba i stedet. Hva er det som tar fra?
1: Ja, det er sånn at du har vi alltid lyst til å være Abba, og man har nått ordentlig vel. Så var vi i Aberdeen, og en av lengskjønne, så får vi inn i en notahandel. Og så sa jeg et hefte, her det stod, når Abba Sanchez var utskrivet til kvinnekår. Så kjøpte jeg det, og forskjellet henne. Og så prøver vi det å vende det. Og så sette jeg det her i 2005. Da la jeg vidt kajødene, da har badmøttenøttene ikke bygd. Og vi fikk Norrlandhuset, og Mettanerhuset i Foklafyr. Så vi tatt trutjer utselte konserter. Altså det var i halvdelen, det var 900 folk i kajødene, og utselte i Mettanerhuset og i Norrlandhuset. Og da var det Agnar Lamagabas, og Petor vi kjelte, keyboard, og Mitja Kvannasen gitar, og Høgne Klakstein trommer, og James Olsen spalte percussion, og det var nemlig ikke bare Abba. Det var ikke noen sanger som var utsetter, så vi tatt noen pop-sanger, noen gospel-sanger, noen sin jazz-alier, og så Abba. Så James kom vi og rappet i Joyful Joyful fra Sister Act 2 og spalte percussion. Og det var mega stort litt. Det var ordentlig suksess. Det var 2005. Og så at han hadde disse konsertene 2005, så fikk vi ordentlig noen fyrspåringer. Om vi ikke kunne komme sin til Abba, til brytlopp, fengar der og forskjell sånt der. Men jeg sier vi i svelsene at det blir ikke alle til, det vet ikke akkurat hvordan jeg strøy der, at altså, samme holdt orkester og et holdt kjør, og så skal man ha mikrofoner, og det er så omfattende, ja. Så ble det til at jeg og Onur, vi spurte James Olsen om han kunne se noen Abba sin sammen, så var playback som vi kunne synja til. Og det var faktisk James som spurte oss om vi kunne synja til jollafrokoster av Hotel Førjon. Og i 2006 var det. Skulle synja til en fyra vikskifter her. Bare frutja kveld og leir kveld. Så det var faktisk James som sette sannsyn sammen. Og det var faktisk det første. Det var 2006, desember 2006. Vi synja det enn. Men nå har vi da utbyggt av Piklet Center. Nå har vi seks brått ur seks sangen. Det var da brått ur Trimo sangen. Og det gjør det Erik Biskopsnøy for dere. Så vi var faktisk bedre enn ja, til alt mulig. Så det er sånn lagt at det bare er underferdig at vi har noen J-mail eller vidtelefoner, eller liker telefoner, og så bare har vi tverre mikrofoner. Ja.
0: Underfan?
1: Ja, og undermonsvering da, ja.
0: Ja, vi får til den neste sannsyn som du har valgt.
1: Ja, den neste, George Michael, er en som er øyne har dømt øyelig vel. Men damer, han er så perfektionistisk. Og har vært alvorlig og lekkere rødt, gode rødt, synger vel. Og han har faktisk, ja, han er røsne. Han lever røsne igjen, og det prøver hvordan godt det er som han har gjort. Og han var, nå googlet jeg han, og det stod fra 1944 til 2004, var han en av de mest spalte i enska radioen. Og han har mega nekva gode sanger. Wake Me Up Before We Go Go kom ut for oss og Careless Whisper. Og så har han disse duettene vi Aretha Franklin. Jeg rammer oss når det var Aretha Franklin. Så også jeg nå skulle velge noen sanger, at det var ringt å velge bare noen få sanger, og det er sånn som man vil ha velge. Så også jeg, så fikk vi George Michael og Aretha Franklin i øynene. Og til I Knew You Were Waiting For Me.

0: Vi tar du her Balchen The Real Group og leie Chili Con Carne. For å begynnes til da neste leie, stein var First Call kallas balkeren. Hva er det her for noe?
1: First Call en amerikansk balker, det en trio, tver kvinner og en maver. Bonnie Keane og Marty McCall og Melody Tunney. Tegge og en av løve som var det Something Takes Over.

0: Vi tar til her Kirole og Jesus åpnet nå mitt øke. Og Steinvar von Egester her i sendingene. Sanger og Mono Løyve. Og slik alt er fast ved Kirole. Ja, hun er kjønner givende rikvjort, men hva er det til oss og hodtakende vi selv er Kirole?
1: Det er rødden til Kirole. Og hvordan hun synger. Og så er det, ja, det som vi sier er at hun er bare givet verslig og andelig til hun lager ut. Og det er alltid jeg høver... Det har vi dølt av meg. Jeg har nått godt av baven. Men det var jeg. Jeg er aldri vel at hun gjør andre lignet til henne gudløst.
0: Og det har vært alt av fremvidet. Nå er det en kjentere her i førgen, Høyne Lutzen, som vi fører til nast. Ja, hva er det du har valgt til henne?
1: Det er solmeren «Tøy miskunn og god». En kjente gøy og solmer som vi sunger morgensang. De fleste av dere aldri dør uten det. Og det er fløvende solmer som kommer ut til et støtje, som Gunnar Gottesen produserer i. Og her alle sannsene gøyere, men jeg har valgt hendene her.
0: Jeg har aldri ikke, man kan nesten si at det er nødvendig gøy fløver, men hun er sint alternativ i Solma Høp. Eller hva kan du si om det, helt om det?
1: Ja, nødvendig. Ja, Gunnar har... Ja, jeg vet ikke, jeg er så utlatt å si hva det er, men altså, hun er... Altså, han gjør det så veldig rytmisk aldri ofte. Jeg vet ikke om hun har lyst til å ha det døde på rytmisk, og... Blir sånn det vidt, eller sånn det ærvis,
0: ja. Ja, det gjør vi. Blir sånn det så, det en annen dam, det ikke den vanlige en solmasang.
1: Nei, ikke så einfalt point fram. Det liksom mer innviklet. Mega vel. Og høyne synger også vel.
0: Yes, det er miskunn og godt.

0: Vi tar det var Malin Sakariasen, god du erst min feir. Og Steinvar Fonsor, kommer til den seneste sangen, og nå får du det klassiske. Og det klassiske, det har vi selv, at det er fyllt nek vi tøyner ved, og du spiller bare klaver og har spalt cello. Ja, hver blir jeg til et liv innenfor det klassiske?
1: Ja, jeg blir jeg spiller klaver som 8 år gammel, til å bo litt sen. Og så spalt jeg også noen blokkfløyde og alt fløyde på en av det. Og så blir jeg spalt cello, jeg har aldri vært 13-14 år, til Jens Christian Godsen. Og jeg fikk den frem og gjør at jeg slapp å spille ved symfoniorkestren om. Det ble stående, var det forrige vårt? Ja. Men altså, jeg kan ikke ha slått om vi på en av det. Altså, jeg husker ikke, jeg må skal gjøre det, ja. Men jeg slapp ordentlig kjøtt vi, til minst det. Og altså, det var en størst opplevelse for meg. En større frem og gjør at jeg slapp å sitte spasello og spille 57 Beethoven og alt mulig så kjent. Og jeg fikk ordentlig vikket med en horisont, da tog jeg ikke noen, og lærte negv. Det var Marston Morrison som var dirigenter da. Men så dvart, så kom Benny, og jeg følte akkurat at jeg klarer ikke ordentlig å fylle seg vidt. Jeg klarer ikke å spille alle tønene, og det var ordentlig tøyt, og det var ordentlig høyt, så det hadde jeg ikke. Så kom Kåre, ikke så fornyer jeg noen, så ble jeg testet henne. Så før jeg faktisk heldte på Kåre, ville jeg heldte synge vidt. Jeg følte jeg mekkene til bedre enn å spille selv. Så her har vi synge vidt, jeg vet ikke om det var, jeg heldte det synge 2-2, så det er en jeg var. Og her har vi også nått mega negva gode løter og slått noe synge alt mulig. Bare imisk rekviem og kramesser og alt mulig, ja.
0: Så selv om man fast ved rytmisk antallag, man fast ved kortallag, så er det, altså, det, men jeg kan si at det klassiske til fyllt negg, men det er også en givet der negg, skiljer det lennom.
1: Ja, til givet meg negg, og har lært meg negg, og utviklet meg. Det er en sånn grunn som man hever. Og så synger man under imiskon dirigenton, som også lærer det imist. Og alt som ikke har nevnt det, det er SO, det er største SO i 2002. Så her har vi også lagt med etter at vi skulle få en annen klang, og gjøre noe om at vi synger rundt, og det skal leve som en annen. Så finner vi også Susanne Brattebergen, jeg har skoet vi også, og hun har også givet oss noe, og lært oss noe. Ja, så det klassiske, det er en sånn god grunn til å ha tannlegalea.
0: Vil selge en tidsjon frem nærmere du nå?
1: Nei, selge en i selt. Og hun spurte om hun kunne kjøpe henne, og hun har bare steg ut her, og jeg husker jeg, hva skal jeg gjøre? Det er godt at om hun får glede av henne. Men hun kjøper en grad. Ja, jeg spalte, jeg setter meg hun kjøper en grad sol med loksorda. Ja, men godt er.
0: Godt er, så er det løv. Men vi skal slå her enda vi gjennom noen klassisk leie, og halte meg vidt, det heter ikke sånn. Ja, hva er det det klassiske?
1: Ja, det er Kåre som heter Tenebrae, som er støttende av Nigel Short, som har sunget ved Kingsingers. Og Kingsingers, ja, jeg vet ikke om jeg nevnte det her, begynner vi med. Det her er jo også oppvaksen vi, mamma det er lort et tog, og det er så a cappella-bølger. Så jeg også begynner vi tog, og så er jo Take Six og The Real Group. Ja. Men Nigel Short er støttende av tog Kåre, som heter Tenebrae, og det er heimskjent, og det er simpelthen et av heimskens beste Kåre. Det er vunnet alle mulige høyerslønner, og det er professionell, og det har vært flere konserter om her, altså det kan ikke noe hjemme siden av Kjadamon, og det er fyllet 25 år, og er, og det er helt utrolig, det er slett bare en konsert, det er en opplevelse, det er faktisk, altså det er helt utrolig så vel som det synes jeg. Så, og nå skal vi ta her, i hvert fall fløvene som er The Russian Treasures, og det er en tøvnaskal som heter Pavel Chesnokov, som levde i Argentje i 1944, og det er en satser som heter We Hymn Thee.
0: Stemmer von, jeg får takke for at du ville være vi og sendte ikke til Sanger og Møn og Løyve, og ja, alt det beste, og gav etter vi i Øtland Tøvn og Tøvnlige Løyve.
1: Takk for det.

mata batnar Vi høyde noen endur spel og hos klantur Sunds da ringast da henda astur og astur Nei, vera lur her Vi løtta ned bænt nu, bæra bænt her La tankarna släppa ut Ikkje stura fire framtøyne Slapp tætje noen og i forstøyne Og vær her Bæra bænt her Etnan inne ui der sjolvån Og sorgen fasta tak ui ankron Jeg vet vita vita ödljus hva skal til Kontakta rådet minst nu til at anda inn

Ja, altså, da begynner vi at så skal jeg kunne si det som sette meg til å være. At man fikk avhånd til tallet som så, og samleggen på tallet, og så...